0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakoniška žinot.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš me.

0: Girdimieskart! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, aiškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

bebaimiai sintimumų nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuos kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, tau velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui. Remis retro.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Likimas.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
2: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Tiesi.
1: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Tipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
3: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos. Ir Utenos dienoje rašoma apie amžiaus audrą Utenoje arba kodėl esu juokina Lietuva. Dimantės Rankinės ir Visvaldo Kulakausko apžvalga. Šeštanio rytą šalies gyventojų mobiliaisiais telefonais buvo įspėti apie numatomą labai stiprų vėją. Smarkų lietų, galima medžių virtimą ir elektros tiekimo sutrikimą. Dėl pietinio ciklono visoje šalyje buvo fiksuojami stichiniai vėjo gūsiai. Tarnybų teigimo tokios galingos audros Lietuva nematė 20 metų. Piko metu šeštanio elektros energijos tiekimas sutriko be maž 270 tūkstančių ESO klientų visoje šalyje. Utenos regionas ir vėl pateko tarp labiausiai nukentėjusių. Kalbant apie Utenos rajono savivaldybę, smarkiai aptalžytos ne tik kaimiškosios vietovės, kaip reikiant kliuvo ir jau šį savaitgalį vyksiančiai miesto šventė besiruošiančiai Utenai. Smarkus vėjas rovė ir laužė medžius, vertė šakas. Gyventojai liko ne tik be elektros interneto ryšio, bet ir be vandens. Kaimininėme Anykščių rajone stichija pareikalavo aukos. Nuvirtęs medis mirtinai prispaudė vyrą. Taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Na štai, traktorius keičiantis robotai vis dar kelia gyventojams smalsumą. Vėjose zujantis robotai seniai nebe naujiena, tačiau vis dar kelia gyventojų smalsumą. Komunalininkai trumposiomis žinutėmis ir socialiniuose tinkluose ragina smalsuolius palikti robotus ramybėje ir netrikdyti jų darbo. Apie tai rašo Kristina Ramanauskaitė. Taip pat Utenos dienoje rasite visą Utenos miesto šventės programą. Kalbinama gydomojo masažo specialistė Airinga Golubevaitė, kuris sako, jokie robotai neatsto žmogaus rankų šilumos. Gydomojo masažo specialistė baigusi studijas Vilniuje sugrįžo gimtai miestą padėti pacientams kenčiantiems nuo traumos, stuburo išvaržų ar insulto padarinių. Asmeniniam patirtimi ir profesiniais iššūkiais besidalinti jauna specialistė pabrėžė žmogaus rankų šilumos svarbą gydant ir papasako apie savo profesinį kelią, kalbino Loreta Lileikienė. Kai dronas nukrenta, kaip vienas incidentas Baltijos padangėje tampa dezinformacijos ginklu. Šiuo metu gegužės 20 dieną Vilniuje suskambo pavojaus signalas Lietuvos oro erdvė iš Baltarusijos pusės įskrido bepilotis orlaivis. Jis privertė uždaryti sostinės oro erdvę, sustabdyti traukinių eismą, o prezidentą Gitaną Nausėdą, ministrę pirmininkę Ingą Ruginienę ir krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną trauktis į slėptuvę. Tai buvo pirmas kartas nuo karo Ukrainoje pradžios, kai NATO sostinės vadovybė buvo priversta slėptis dėl tiesioginės grėsmės. Po kelių savaičių incidentas jau buvo tapęs ne tik saugumo, bet ir informacinio karo epizodu rašoma. Utenos dienoje Kirdeikiuose vyko jau aštuntasis tapybos pleneras per žolinę. Pasibaigusiame plenere, kurį Kirdeikiuose organizavo bendruomenė, dalyvavo dailininkai Alvydas Stauskas ir Mindaugas Petrauskas iš Dusetų, Jurgita Buterlevčinė ir Patricija Vytytė. Sinicija iš Vilniaus, Marino Konovalovo iš Baltarusijos kaunietis Valentinas Varnas, plenero organizatorius bei kvėpėjas Gintaras Gesevičius iš Kirdeikių ir plenero akimirkas fiksavę šios publikacijos autorius Vytautas Ridikas. Taigi apie tai ir skaitykite Utenos dienoje. Kalvis be žemės su šalės lenktynių vynas, sėkminių švilpos ant aukso padrošta degtukų cirka ir ant lasdelis pakabinti bažnyčios batai. Vytautą Šukį nebejotinai galime pavadinti savo krašto gyventojų gimė augo su šeima gimtuosiuose Šarkiuose už Palių Sinėje gyveno iki 1991 metų, kol atsirado galimybė iš ankštų namų keltis į naus namus Lėliuose. Kalbina Visvaldas Kulakauskas. Panevėžio viskupijos jubiliejus Utenoje 100 metų istorijos tikėjimo ir bendrystės. Rugpjūčio 22 dieną Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje vyko didžiulė šventė. Apie tai rašo Daiva Čepienė. Ir aišku, dienos receptas – marinuoti agurkėliai su kariu bei dienos horoskopai. Ką rasite kituose
rajoninėse laikraščiuose, tai Anykštoje. Savivaldos rinkimuose turėtų dalyvauti 6 partijos, sukčių grobis per 50 tūkstančių Anykštėnės eurų. Fotografija Tautvilį užą užkrėtė brolis. Audra pražudė žmogų, tūkstančius paliko be elektros. Po šeštadienio rugpjūčio 22-osios audros paralyžuotas Anykštėnų gyvenimas dar pirmadienį be elektros buvo daugiau nei 9 tūkstančiai vartotojų turint omenyje, kad Anykščių rajone apskritai yra tik kiek daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Be elektros buvo likęs praktiškai visas rajonas ir didelė dalis Anykščių miesto. Energijos skirstimo operatorius ESO gyventojams išsiuntė žinutės, kuriuose nurodoma, kad elektros tiekimas turėtų būti atkurtas iki rugpjūčio 28-osios. O medis, štai foto nuotraukoje, medis įsirėmė Anykščių tilto gatvės komplekse esantį restoraną Mitai. Mūsų Ignalinoje rašoma, 2 dienas Dūkštas įspūdingai šventė 165-ąją sukaktį. Žmogus mėgsta būti savo gyvenimo režisieriumi, numatyti pradžią ar pabaigą, sustatyti žmonės į jiems skirtas vietas, apskaičiuoti laiką, apgalvoti žodžius, o kartais jei tik būtų įmanoma surepetuoti net netikėtumus. Tačiau gyvenimas retai iki galo paklūsta parašytam scenarijui. Jis turi savo ritmą, savus posūkius ir keistą gebėjimą svarbiausius dalykus sudėlioti ne taip, kaip planavome, bet taip, kaip regis ir turėjo nutikti. Taip savo tėkmė nubangavo ir 2 dienas švestas Dūkšto. 165-asis gimtadienis programa buvo sudėliotas, scenarius parašytas, atlikėjai pakviesti, o namų tema jau buvo samoningai pasirinkta ir austai šventės vedėjus ir kitos Stalauskinės bei organizatorių kalbas. Tačiau su šventės sveikinusiais svečiais ir atlikėjais niekas iš anksto nederino nei žodžių, nei repertuaro. Čia gyvenimas parašyta scenarius savai pratesė nuo pirmųjų sveikinimų iki vakaro dainų, visų grįždavo ta pati mintis namai. Apie tai rašo Laura Raginytė. Na, rugpjūčio 14 dieną Utenos rajono savivaldybės vadovai susitiko su Utenos apskrities policijos komisariato atstovai. Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta policijos pareigūnų pritraukimo į Ignalinos rajoną ir savivaldybės galimybėms prie to prisidėti klausimams. Kazitiškėje nuskintos pirmojo šilogio festivalių uogos. Kazitiškėje Leknų ūkyje pirmą kartą Ignalinos krašte. Sako, kad net ir Lietuvoje organizuotas šilogių festivalis, tai buvo pirmasis projekto arti Ignalina renginys, iš kart reikėtų pasakyti, tą pakartojo ir šventę užsukęs rajono meras Laimutis Ragaišis, kad pirmas blynas neprisvilo, dalyvavo nemenkas būrys dalyvių, nors šilogių ūkio šeimininkai tikėjusi bent 100. Sulaukti taigi apie tai mūsų Ignalinoje, o štai Ignalina miestas, kuris atsiveria tik tiems, kurie pasilieka ilgiau, Nina Paškovska tęsė straipsnių ciklą. Rokiškio sirenoje. Rokiškio krašto taip pat talžė neregėta audra, nuvertė medžiai apgadinti pastatai, sudaužyta Velykalnio pavėsinė nuostoliai muziejų ir daugiau kaip 10 tūkstančių elektros neturinčių klientų. Kaip kraštas tvarkosi po stikijos ir kokie darbai laukia toliau, rašoma Rokiškio sirenoje. Rokiškėnas pasaulio čempionas parvykusiame jėgos trikovė čempionate Domas Vilkevičius savo svorio kategoriją iškovojo auksą. Kodėl į atliekų aikštelę atvykę gyventojai priversti laukti? Rokiškėnas dėl konteinerių tuštinimo aikštelė sugaišo apie valandą. Ilzenbergo dvaras keturkojų karalystė 3-ame keturkojų festivalė daugybė šunų veislių, dresūros pasirodymai, paieškos dronai ir ypatingos istorijos herojus visiškai aklas, tačiau puikiai dresuotas šuo Altas. Juodupė akvarelis spalvomis 9 Lietuvos ir Latvijos dailininkė krašto vaizdus pavertė 24 naujais paveikslais. Rokiškėje pirmoji būrelių mugė tėvai ir vaikai kviečiami gyvai susipažinti su sporto meno muzikos šokių technologijų ir kitų veiklų galimybės. Taip pat skaitykite, kaip rugsėjai visi Rokiškio rajono moksleiviai bus nemokamai apdrausti nuo nelaimių kelyje, sužinosite naujausias kriminalinės žinias ir nepraleiskite kitų Rokiškio krašto
aktualijų. Ukmergės žiniuose Ukmergės politikai spręs dėl nemokamo viešojo transporto Ukmergės rajono savivaldybės taryba rugpjūčio 27 dieną vyksiančiame posėdėje spręs labai svarbu viešojo transporto besinaudojančių keleivių klausimą siūloma, kad visi keleiviai vietinio miesto reguliaraus susiekimo autobusų maršrutai su Ukmergės rajono savivaldybėje būtų vežami nemokamai. Na, Ukmergės verslininkams mokymai apie vartotojų teisės. Šių metų rugpjūčio 31 dieną Ukmergė verslo erdvės piečius vyks vartotojų alijanso mokymai prieš piečiai vietos verslininkams, kaip tinkamai užtikrinti vartotojų teisės, o Baltijos šalių tremtiniai susitiko Latvijos, skelbė Ukmergės žinios Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo pirmininkė. Rašo Latvijoje, Ikškelės mieste vyko 27-asis politiškai represuotų ir tremtinių sąskrydis, į kurį susirinko Latvijos, Lietuvos, Estijos bei Lenkijos tremtinių ir politinių kalinių organizacijų atstovai. Šis susitikimas tapo prasmingu Baltijos šalių žmonių patyrusių okupacijų ir represijų skaudžią patirtį bendrystės ir atminties simboliu rašoma Ukmergės žiniuose. Šiandien Seimas renkasi vienos dienos neįlinę sesiją bankai atnaujus makroekonominės prognozes teigiama verslo žiniuose. Visą dieną apžvelgė žurnalistas Arnas Barišauskas. Seimas susirinks į vienos dienos neįlinę sesiją, kad dar iki naujų mokslo metų pradžios būtų apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įsigyti. Vyksse per Svedbank, bankų Lietuvos ekonomikos prognozių pristatymai, Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariai susitiks su Rinaldo Radvila energijos skirstymo operatoriumi, operatorius vadovu. Bus pristatyta judų programėlė, pristatymą dalyvaus Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir susitikimo paslaugų vadovė Loreta Levutytė Staškevičienė. Ką dar rasite verslo žiniuose, tai žemės ūkio ministras dėl audros padarinių siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Mažeikos teigimo ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą ar pieno ūkius. Žemaitijoje tai visai, kur ten buvo ypatingai to lietaus daug, tai ten javai jau vandenį, tai praktiškai ten didelė tikimybė, kad jų jau nepavyks išimti. Kalvarijoje elektros nebus iki savaitgalio ir ten pieno ūkiai generatorius perka. Vakar vėlai vakare gavau informaciją, ūkis prieš pat lietų nukūlė 100 tonų javų, didelė drėgmė ir nėra elektros, negali džiovinti. Negali jų nei išpilti, nei perpilti. Nuo jo nuostoliai dėl audros gali būti pakankamai didelė, tačiau žalos mastą tiksliai vertinti sudėtinga, nes pranešimų vis daugėja. Dės šeštadienį Lietuvoje siautusios audros. Antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 vartotojai dėl audros padarinių Anykščių. Rajono savivaldybė pirmanį jau paskelbė ekstremalią situaciją. Anot savivaldybės daugelis rajono gyventojų susidurė su asmeniniais sutrikimais elektros energijos nutrūkimu, mobilio ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais. Ekstremalią situaciją dėl audros padarinių pirmanį paskelbė ir Kazlų Ruda, rašoma verslo žiniuose. Vakaro žinios apie pedofilijos skandalą prabilo ir dvasininkai. Bažnyčia krečia neregėtas pedofilijos skandalas generaliniai prokuratūrai paskelbus apie teismams perduotas dvi bylas, kuriuose kaltinimai pareikšti Vilnius. Arkivyskupijos dvasininkams apie problemą viešai prakalbo ir dvasininkai. Kai kurie jų prašo nepriklausomo tyrimo ar bažnyčios atsinaujinimo kuningas Richardas Doveika. Situacija apibūdino taip didžiulį deginantį gėdą. Lietuva talžė neįlinė audra šeštanį per Lietuvą, praužusi audra daugybė gyventojų paliko be elektros, medžiai krito ant elektros laidų, pastatų automobilių, pirmadienį nemaža dalis gyventojų vis dar buvo be elektros ir vandens.
O ESO atstovai įspėja, kai kam civilizacijos patogumų teks laukti ir visą savaitę. Kai kuriuose savivaldybėse dėl situacijos paskelbta ekstremali padėtis. Skelbiamo vakaro žiniuose, valstiečių laikraštyje publikuojamas straipsnis susirūpinimas dėl biokūro, kas vyksta, baigiantis vasarai auga susirūpinimas dėl neišvengiamai artėjančio šildymo sezono savo namus biokūrų šildantys gyventojai. Jį tiesiog šluoja iš parduotuvių lentynų viename prekybos tinkle, šios prekės netgi normuojamos nustatytas maksimalus kiekis vieno apsipirkimo metu. Žiemai rengiasi miestų šilumininkai biokuro kainos linkusios aukti, vis dėl to tai vertindami ekspertai akcentuoja ne kainą, o kitus dalykus. Augantis kenkėjų atsparumas klimato pokyčiai ir vis mažėjantis augalų apsaugos veiklių medžiagų pasirinkimas iššūkiai, su kuriais ūkininkai susiduria savo laukuose. Todėl vis svarbesnė vieta augalų apsaugoje užima biologinės kontrolės sprendimai, teigiama valstiečių laikraštyje. Lietuvos ryte europinė vėžė tampa miražu, o valstybė tik bejėgiškai trypčioja teismai, kuriuose buvo nagrinėjami Rail Baltica. Vėžiai statytojai skundai dėl rangovų skolų su brangovams įsirbė ir projekto valdytoja LTG Infra. Ko gero čia valstybės įmonė jau arti liepto galo verda ginčiai dėl sutarčių, kurių bendra vertė viršė 360 milijonų eurų. Teigiama Lietuvos ryte. Už kreivą įstatymą milžinišką sąskaitą kailinių žvėrelių verslą naikinanti valstybė sulaukė teismo ekspertų išvadų. Apskaičiuota, kad už skubuotą Seimo sprendimą likviduoti žvėrelių fermas iš mokesčių mokėtų kišenės bus ištraukta apie 64 milijonus eurų. Birželį Helsinkio Saga Fers aukcijone parduoti buvo pateikta apie 4 milijonus audinių kailių, ko ne dešimtadalis jų iš Lietuvos šiame Suomėje tris kart per metus vyksiančiame. Aukcijone lietuviški kailiukai turi didelę paklausą, kai kurių jų kaina patenka į brangiausių trietuką pasaulinio aukcijonai liūdė išaugusi aukštos kokybės kailių poreikį. Tad didelis nuosmukis prasidėjęs per pandemiją, kai koronaviruso užkratas Europoje sunaikino daugybę kailinių žvėrelių fermų, pagaliau baigėsi. Kainas augina ne tik aukštosios mados poreikis, bet ir kitos priežastys, pavyzdžiui, sumažėjusių kailiukų gamybą visoje Europoje, Lietuvoje taip pat. Sumenkusi kailinių žvėrelių ūkiai galėtų užauginti dvigubai daugiau audinių, bet negali rizikuoti. Plačiau apie tai Lietuvos ryte. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės. Linkiu Jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
1: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę, tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam, tu gali pasukti kitų kelių, tu gali padėti, mes tikim, tu gali.
8: Labai diena, šiandien laidoje Tu gali kalbintume aktorių, režisierių, šunų užkalbėtoją ir mylėtoją, bei kaniterapijos specialistą Mindaugą Sėjūną. Mindaugas Sėjūnas ir jo šou Argas – tai išskirtinis duetas, kuris Lietuvoje tapo žinomas ne tik dėl artimo šeimininko ir augintinio ryšio, bet ir dėl jų aktyvios veiklos visuomenėje. Neseniai Mindaugas išleido knygą Didysis šuns ir šeimininko vadovas. Šiandien ir pakalbėsime su autoriumi, kaip gimė idėja parašyti šią knygą. Kokią pagrindinę žinutę norite perduoti skaitytojui? Kuo ši knyga skiriasi nuo kitų šunų auklėjimo knygų? Ar Argas knygoje yra tik veikėjas ar bendra autoris? Ir kitais rūpimais klausimais susijusiais su knyga. Labą dieną, Mindaugai.
9: Labą dieną.
8: Kaip jūs gyvojat?
9: Puikiai, kaip čia gyvuosi kitaip.
8: Kaip Argas, ar jisai mėgsta duoti interviu?
9: Labai mėgsta dėmesį į televizijas ir į radiją, prašom tai pakviesti, jis visą laiką bus pasiruošęs bendrauti.
8: Tai labai puiku, o dabar pakalbėkim apie jūsų išleistą knygą, kurią pristatėt pirmą kartą knygų mugėje, jeigu neklystu, taip?
9: Taip, pirmą kartą knygų mugėje, taip.
8: Tai sakykit, kaip gimė idėja parašyti knygą? Ar tai buvo ilgas procesas, ar vienas konkretus įvykis paskatino pradėti rašyti?
9: Pačią knygą apie gyvūnus aš jau pradėjau reikšti mintį turbūt prieš kokį 10 metų, jeigu taip atvirai kalbant, tai ten pradėjau rašyti istorijas gyvūnų. Tai yra ne tik Argo ar mano dabartiniai ten tarkim nuotykiai, tai yra mano viso gyvenimo patirtis, kur aš buvau prisijaukinęs ir viščiukus, ir varles šėriau, ir jauti pavojingą, ir laukinę žiūrkę, ir gauginau ir sraigės, ir varlė buvo namuoti ten, tai ir balandžius gydžiau, ir kates, žodžiu, manęs nuo gyvūnų buvo sunku atkrapštyti, ar zoologijos sodas, ar koks nors, kokie šerniukai, tai būtinai turi prisijaukinti, glostyti, ten šerti ir kontaktuoti su tais gyvūnais. Mėgau mažas, mama sakydavo, atsisėsti, krapštyti vabalėlius ten pusę valandos ir net krapštydavo manęs nuo tų visokių, nuo gyvūnijos tos. Labai mylėjau žvėris, nuo vaikystės. O dabar viskas baigėsi to, kad aš gyvenam su Argu, su vištom, planuojam plėsti savo ūkį, dar turėti daugiau šunų ir aišku, apie paršiukus svajojam, apie gal mini paršiuką, nes labai protingi gyvūnai. Tai, ta prasme, tai yra didelis toks, kaip sakyti, kad suvokti, tai mes nesam, taip, Argas ir aš, tai mūsų yra toks, mes visus gyvūnus talpinam savo širdį ir su Argu talpinam visus gyvūnus, mes su visais draugavim, sutariam ir tai yra mūsų ta istorija, tai ir knygoje yra truputėlį yra užgriebta, gal tos vaikystės mano šiek tiek, aš apibendrinau savo patirtį su gyvūnais ir su šunim, nes šioje knygoje šitoj tai nėra apie tas visas varles, kur miniu, nes varles irgi buvo prisijaukinęs, išdresavęs, kada tam tikrų laiko ateidavo ir slėkų joms padodavo, tai jas eidavo prie bačkos ir laukdavo manęs, kaip išdresuotos pakėlusios galvos. Šitoje knygoje apie šunis yra atimtos istorijos, šiek tiek vaikystės ir mano pastarųjų turbūt 23 metų mano patirtį su šunimis ir kaip man, kodėl taip pavyko susitarti su Argu ir tuo pačiu be abejo tai yra istorijos su kitų šunų, kurios man teko su jais bendrauti, kitų žmonių šunų, ne visos istorijos yra laimingos ir sėkmingos, kai kurios yra tragiškos istorijos, jis yra knygoje prašytos. Ir ta knyga nėra tik tai apie dresūrą, kad kaip čia sėdėti gulėti, išmokyti šunį, Argą, tai yra tokia plati perspektyva, taip galima sakyti.
8: Kokia yra pagrindinė žinutė, trumpai?
9: Jeigu tai visiškai lietuviškai liaudiškai, tai yra, kad ne žmonės nemuštų ir neskriaustų šuniukų. Tai yra taip. Ir kad mokytųsi jo suprasti, nes mes labai pamėgę dabar tokį mandrą žodį, sakyti, empatija artimui savo, empatija gyvūnų, bet kas tai empatija yra? Empatija tai yra tai, kai tu jauti, kai tu matai gyvūną, matai jo akis, matai kūną, jis sako, man skauda, man liūdna, man baisu, aš noriu. Tai, o tu sakai, ne, negalima, tu jį skriaudi, lupi, trenki per snukutį, kai į mano stalo maistą, ar ne, arba ten tampa jį su pavadžiu, ne, visą laiką. Ta prasme, gyvūnų skauda, kaip ir mažam vaikui, jam yra baisu, jam skauda, jam neramu. Tai kai kuriais atvejais mes nesuprasdami tos kalbos, o sakydami empatiją, tos empatijos iš tikrųjų mes, nu kaip, mes baudžiam tą gyvūną, mes kartais ir žalojam ir kankinam. Ir patys kankinamės. Tai yra toks kvietimas sugrįžti prie tų ištakų mūsų. Gebėjimo gyvūną matyti, skaityti ir su juo susikalbėti. Susikalbėti kaip partneriai, išgirsti, ką gyvūnas mums sako.
8: Kuo ši knyga skiriasi nuo kitų šunų auklimo vadovėlių? Tai čia tas ir būtų pagrindinė žinutė, kad kitaip parašyti, žmonių kalba.
9: Taip, žmonių kalba, nes man jau pagal savo, kaip sakyti, nors magistras, magistriniame universiteto Lietuvos sveikatos mokslo universitete magistro studijas kremtų, tačiau taip, knyga parašyta žmonių kalba. Ten yra, kaip sakyti, pakasta mokslo tam tikrų išvadų, kuriomis naudojosi irgi su šunimis dirbdamas ir dresuodamas, pavadinkim taip, bet tai yra mokymasis suprasti šunį jų kalbą ir taip, kaip jie mus mato, kad mes suprastumėm juos iš vidaus, psichologiją jų suprastam. Ir kai mes suprantam juos, kai mes suprasim juos ir suprasim, kaip jie mus mato, kaip jie įsivaizduoja ir kodėl jie taip elgiasi, tarkim, kodėl bėga, kodėl mes, pavyzdžiui, tampom, baram, arba sakom, negalima, duodam maistą, viską duodam, mes neklausom. Sakom, nu kaip taip gali būti? Viską tam šunį duoda, žaislų pripirktą, skaniukų pripirktą, atsegų pabėga nuo manęs, nu kaip taip gali būti? Tai reiškia, kažko mes šunių neduodame esminio, tarkim, ko reikia mažam vaikui, ar ne, vaikui reikia skleisis, mes labai dabar tokie esam, mėgstam viską kontroliuoti, ar ne, stalčiukose sudėta viskas, internete viskas folderiuose surušiuota, mes norim visą pasaulį kontroliuoti, bet mums nesiseka. Vaiką mes galim dar sukontroliuoti, kažkurį būrelį kažkokį nukreipti, ar kokį aukštą mokslą, nors dažnai mes verčiam vaikus Vatsvargų irgi lankėmės daug vaikų, vat, su Sandra, mūsų draugė, esame aplankę.
10: Kuri kalbina šiandien Mindaugą.
9: Su ta pačia daug vaikų esame aplankę. Ir žinom, kad matėm, kiek yra mokyklose, ar ne, vaikų, kurie atraportuoja tai, ką reikia, bet ar jie turi galimybių skleistis kaip asmenybės. Ir net konferencijoje tokiai dalyvavom, kurioje apie tai kalbėjom apie vaikų. Kai mes kartais juos stabdom, neleidžiam skleistis ir vaikai, nu, truputėlį būna nelaimingi dėl to. Bet vaikas gali dar atsisėsti prie kompiuterio, galime jam paduoti žaislą, galim duoti telefoną, vadim žaisk, o šuo to neturi. Tai kai mes ribojam jiems skleisis jo prigimtinėm, tom visom galim, jo noram prigimtinėm, šuo juk pagal prigimtį yra, nu, taip pasakys, negali sėdėti prie kompiuterio, sėdėti namie po stalu, ar būti visą laiką prie pavadžio pririštas. Jis pagal savo prigimtį turi turėti veiklą kažkoje, kur jam patinka. Ir ta veikla jam iš tikrųjų, čia ir mokslas sako, kad šuns veikla, bendravimas su šunimis ir jo tikslas, ko jisai siekia. Šuo irgi įsivaizduokim, jis turi tikslą. Argas irgi turi tikslą, visi šunys turi tikslą. Vienas nori pagauti kažką, kitas nori ištirti, kitas nori surasti. Jiem reikia uostyti, kitiem reikia nubėgti didelius atstumus, tai jiem reikia parnešti iš vandens kažkokį tai daiktą. Ir už tai gauti apdovanojimą žmogaus, įvertinimą, ne tik tai bravo šuo pasakyti gerą šuo, bet ir emocinį įvertinimą. Ir tai yra didžiulė laimė šuniui, tas pasiektas sėkmė. Tai vat mes tuos dalykus turim suteikti pagal šuns prigimtį ir tada šuo bus laimingas ir jis niekur nuo mūsų nebėgs.
10: Tai visgi, šioje knygoje ko daugiau – emocinio ryšio ar techninių instrukcijų?
9: Taip, yra mokslo, yra tai, kad suprastume, kaip šuo mus mato, kaip šuo, į ką jis reaguoja, nes dabar yra labai dažnai dirbama su įrankiais, prisiperkama pavadėlių, ten lemenių, skaniukų, visokių antkaklių, jei stampama šuo, galvojame, kad mes kažkaip kaip su pulteliais jį sureguliuosim. Bet šitoje knygoje yra kitas pultelis pasiūlytas skaitytojui, tai yra pats žmogus. Tai yra jo fiziologija, jo fizika, jo yra kūno kalba, tai yra jo chemija, tai yra žmogus bijo, nebijo, jeigu žmogus išeina bijantis, kad jo šuo, ką nors užpuls, išgazins ir jis pergyvena, tai yra amen. Geriau neįti.
10: Jaučia šuo.
9: Jaučia, užuodžia. Iš karto, tą pačią sekundę, jeigu tik tai žmogus išsigąsta ką nors, mes turim išsigandusi žmogų, tai yra lygų išsigandę šuo. Išsigandę žmogus gali pabėgti, o išsigandę šuo tai yra lygų, kad jisai puls. Nu kaip puls? Jis vys grėsmę, kurios bijo žmogus. Arba jis klaidingai interpretuos situaciją ir jisai puls varną, puls šunį, puls, bet nu, nenorėdamas pakenkti, bet norėdamas nuvyti, padidinti atstumą, jisai gelbės žmogų. Nes jeigu lyderis bijo, tai jis ne lyderis. Tai tada šuo imasi lyderysis ir jisai sprendžia savaip situaciją, kaip jam atrodo. Jis gelbėja žmogus pyksta ant šuns, tada įtempia, fu, ką darai, nu ir kas tada gaunasi? Tada gaunasi konfliktas ir su šeimininku. Tai gaujoji konfliktas su aplinka ir mes turim reaktyvų šunį, turim šunį, kuris bijo, loja, puola, tempia. Tai vat knygoje yra aprašytos situacijos, pavyzdžiai, kaip reikia elgtis, kaip reikia šunį dresuoti, kaip reikia jį paruošti nuo komandų. Nuo komandų iki nuo skanukų ir paskui kaip pereiti prie kito etapo, kaip daryti taip, kad šuo tiesiog būtų prisirišęs pats prie šeimininko. Kaip ta chemija turi veikti. Nes jisai skaito ir mūsų veidą, mūsų akis, mūsų kūną, jeigu mes esam pasimetę, jeigu kūnas yra sulinkęs, širdis maskatuojasi, tuk, tuk, tuk, tuk, mes einam greitai, įsigandę, ten kvepuojam. Šuo iškart supranta, jeigu mes pažiūri mūsų veidą, mes susiraukia, pikti ten kažkokį. Viskas, šuniui 100 signalų, kad tai yra katastrofa, tai yra tragedija, karas, viskas, jis tą karą pradeda kariauti. O jeigu mes einam atsipalaidavę, jeigu mes šypsomės esam linksmi, bet kaip su Sandra ir su Argu einam Utenos miestu, tai Argas eina visas irgi išsišiepęs kiausų. Ir nereikia nei pavadėlio praktiškai, nieko jis eina tarp mūsų ir jis yra laimingas šuo, nes jam yra gera, būti jam gera, ramų, saugu. Tai va ta chemija, jinai yra tiesiog milžiniška turi galį, reikia žmonės tie, kurie su kuriais mes, va, kurie mumis tiki ir daro tai, jie mato, kad tai yra iš tikrųjų yra milžiniška galia šitos chemijos.
10: Tai vat pabaigiam apie chemiją, apie argą. Dabar norėčiau tokį klausimą užduot. Argas knygoje tik veikėjas arba bendra autoris? Kiek jūsų šuns patirtys ir charakteris formavo knygos turinį?
9: Tai taip, visas knygos turinys yra parašytas remiantis mano asmeninė patirtim. Tiek literatūrinė mokslinė, tiek atvejais. Vat gal tik ta knyga ir yra tiek tuo unikali, kad tai nėra tik tai tokios sausos instrukcijos, bet dar yra parašyti atvejai. Vienas skaitytojas labai džiaugiasi tuo, jam tai buvo nu, labai svarbu ir labai reikšminga, kad yra prašyti atvejai konkretus ir nu, jis pagal tos atvejus galima pritaikyti savo šunims.
10: Bet tai ir veislės, pagal veislės kažkokius atvejus? Nu.
9: Taip, taip, taip. Yra, aš kai kur nutilėjau sąmoningai kai kurias veislės, kad netrodytų, kad viena veislė, tarkim, jeigu perkanda šeimininkui ausį ar ten ranką, kad atrodytų, kad a, va, tas akis veislė, va, ten yra agresyvi. Ne, žinokit, nėra taip, kad... Bet būtent ta veislė agresyvi ar kita agresyvi, tai yra, bet taip, yra daug veislių paimta ir medžioklinių šunų, ir grybų ieškotojų, ir vandens paukščių traukėjų, ir dar vat, pasinaudamas progą noriu pasakyti, kad nepatikėsite, kas yra dabar pagal suomių mokslininkų tyrimus viena agresyviausių veislių. Pirm numeris vienas, atspėkite.
10: Net nesuojus pudelis.
9: Taip.
10: Rimtai?
9: Mažytis pudeliukas.
10: Gyvenime nepatikėčiau.
9: A, ne. Plauk, šiurkščia plaukis kolis, man atrodo, yra pudelis. Nu, ar vienas, ar kitas.
10: Bet nelabai kuo atsilikau.
9: Taip. Dobermanų neradau. Nors yra toks įsivaizdavimas, kad dobermanai vat, yra agresyvus, nu, turbūt dėl savo to išvaizdos tokios galbūt čia mes pripratę juos nukart.
10: Čia gal kaip žmogus, kaip vaikas, kaip tu su juo elgsisi toks bus ir, nu, ir šuo, mano manimas yra toks.
9: Taip, veislės yra, turi tokią, tokią bėdą, kad būdamos populiarios, jos pasidaro, mes jas iškreipiam. Labai žmonės praeida pirkti, pamato kokį nors filmą ir įsivaizduoja, kad mieste reikia mažo šuniuką, va tai kas gražus. Pasižiūri Google, paguglina, o Jėzų, pudeliukai, pirkim pudeliuką. Nu ir paskui žiūri, kad tas pudeliukas, kairiai dešinė, žodžiu, jis skalėje loja, tada žmonės praeida tampyti ir net kai kuriem pudeliam, aš nepatikėjau, nes man sakė viena, kad liepė dresuotoją uždėti ten smaugiamą antkaklį, kitam liepė net elektrinį. Tai galite, kaip dabar mes nebesusitarėm su tokiais mažiuliai šuniukais tokiais, bet su jais reikia kaip ir su argu, nesvarbu, dydis, su šunim reikia bendrauti, taip pat kaip, nu, kaip su vaiku.
10: Dabar pakalbėkime apie mitus, ar tikit mitas?
9: Mitais? Mhm. Nu, tai prasme, jeigu kalbėti apie baltų mitus, kokius mitologiją, lietuviškai, tai...
10: Dabar būtų toks klausimas, kokie dažniausiai mitai apie šunis ar jų auklėjimą, kuriuos norėjote knygoje paneigti? Ar yra mitų, kuriuos esat girdėjęs ir knygoje paneigėt, kad tai yra nesąmonė?
9: Taip, nu, kad taip, kategoriškai taip, apie mitus nekalbam, bet taip yra, kad šuo, pavyzdžiui, yra agresyvus iš prigimties, kad šuo būtinai tempia pavadį, kad turi, kad šuo yra kad dominantas, kad nori ten užlipti žmogui ant galvos, kad jis būtinai nori ką nors papjauti miške, arba kad, nu, kad šuo iš principo neklauso ir reikia versti jį viską daryti. Kad šuo vagia nuo stalo. Nu, tarkim, tai yra mitas, nu, šuo nevagia nuo stalo, yra šuo kaip ir laukinis bet koks gyvūnas, jeigu maistas yra padėtas ir jo nieks nevalgo, tai yra niekinas, tai jinai pasimti. Tai kad šuniui paaiškinti, kad nereikia imti nuo stalo, nereikia imti trenkti per snukutį. Reikia parodyti, kad tą maistą tu gausi, kai darysi tam tikrą, nu, kai elgsisi šitaip, be konflikto. Šuo nedominuoja. Argas, mes rytą mes su juo voliojamės ant žemės, jis mane kramto, aš irgi mes kandžiojamės viens kitą. Tai yra šuniški žaidimai, jėgos, kurie persipina, tai yra toks, tai yra socialiniai santykiai, meilė, žaidimas, berniukiškas kandžiojimasis tų berniukų patinų, tai yra, nu, toks, nėra dominavimo. Nes mokslas teigia, kad tarkim vilkai irgi yra, ta hierarchija yra, alfa patinas yra, yra žvalgai, yra žmona, yra šeima, yra vaikai, yra seneliai, bet tas alfa patinas nėra tas, kuris eina ir visus kandžia, ir visus spardo ten ir muša. Jis ten yra subalansuota jėgos struktūra, jis rūpinasi visais, jis gelbėja juos, jis vadovauja, bet jie kartu, iki vienas kumštis, jie veikia kartu. Tai yra tas austro mokslininkas pavadino horizontaliai lyderystė, kad jie susitarė, kaip elgiasi. Tai nėra, kad, o mes įsivaizduojam, kad šunį būtinai reikia jėga, būtinai reikia tempti pavadį, būtinai tik skanukais, būtinai neduoti valgyti, tada išsivesti, reiškia, kitą dieną galim po paros ar po dviejų įsivesti nevalgiusi šunį ir reikia aikštelėje dresuoti, tada kiš skanukais, tada, o kaip klauso, jisai sakys. Nu, aišku, kad šuo neėdės dvi paras.
10: Čia ir žmogus darytų tą patį.
9: Aišku, ėstų, bet jam ne tai svarbiausia. Tai žiūrėkite, mes prišersim tą šunį, jis atsivalgys su skanuku ir vėl jis bėgs, nes jam negera čia. Jam turi būti geras su žmogum. O mes naudodami prievartą ir smurtą, nesvarbu kokį, ar psichologinį, ar fizinį, bet kuria mums yra bloga, tad kai mus uja, muša, psichologiškai spaudžia, kažką sako negražus, mes vengiam tų žmonių, šuo vengia šeimininko, tada jisai bėga į mišką, kur nors įsilakstų, įsikrauna, arba ką nors pagauna, arba perkanda koją vaikui. Tarkim, turėjom tokį atvejį, tokį šunį atvedė, kad šuo išbėgo iš kiemo ir puolė vaiką, pagavo už kojas, nenorėjo užmigdyti. Tai aš paėmiau tą šunį, mes vaikščiam po mėsą, normalus šuo, visiškai normalus, absoliutiškai. Jam reikia veiklos. Galbūt aš spėju, kad jis buvo užspaustas psichologiškai, nes neleido niekur. Namuose su vos ne su ansnukiu, su pavadžiu, nieko neleido niekur eiti, nieko daryti, nieko žaisti, negalima. Kaip šunį realizuoti save? Ką jam veikti? Visą laiką būnant tokiam užspaustam. Tai jis paėmė ir susigalvojo, kad nors reikia pagauti man pačiam. Pamatė pravartus, nesvarbu, kas ten būtų. Ar ten būtų kamuoliukas, ar kažkas jis bėgo tą judintą objektą pagavo. Nes medžioklinis šuo turi save realizuoti kažkaip. Tai jeigu mes to šunį nesurandam to tikslo ir nepadedam jam realizuotis, tai jis kažkaip susiranda tų būdų savarankiškai.
10: Sakykit, kaip manote, ar šunų auklėjimo principai gali būti taikomi ir žmonių tarpusavio santykiams?
9: Visiškai taip, absoliutiškai. Tik tai nežinau, čia galima taip sakys, va, durmius lygina, čia mataigi vaikus su šunim, o Jėzus Marija.
10: Kiek žmonių, tiek nuomonių.
9: Jo, taip, čia yra kitoks žinduolis. Nu, mes kalbėkime apie žinduolis, mes irgi žinduoliai esam, ar ne, pas mus tie patys hormonai išsiskiria, identiški hormonai. Streso hormonai visiškai tie patys. Gal šiek tiek skirtingai mes suvokiam situaciją. Bet vienodai tas yra netgi emocinis užkartas. Jeigu mes, pavyzdžiui, laimingi, šuo padidėja serotonino, dopamino lygis, oksitocino kyla. Jeigu mes stresuojam, tas pats lygis streso hormonų pas šunį auga. Tai vadinasi, reiškia, mes užkrečiam šunį. Tai vaikus, tai vat ne veltui aš ir kalbėjau, mes neseniai vat kalbėjome apie vaikus, kuriuos vat pradžioj interviu kalbėjom. Vaiką, jeigu spaudi, dedi, vat nedaryk to, nesėdėk, sako, mano viena pažįstama, sako, ką man daryti, mano anuka, sako, vaikas vat neklauso. Sėdi prie stalo, tabaluoja, sako, sėdėk ramiai, sėdėk gražiai, jis nesėdi. Tai viską išvarto, ten išpila gėrimus, sako, tai ką man su juo daryti? Kaip, prašau, griežtai, nu ką daryti? Ir turim, aišku, nu, Sandra turbūt irgi matėm, hiperaktyvių vaikų, ar ne?
10: Taip, kurie, taip.
9: Kuriuos tu negali, tu, kaip čia pasakyti, tu negali tam vaikui dėti rėmą į narvą, tu negali jo supančioti, nes yra tam tikra emocinė būsena, hormonai, kurie veikia ir jam reikia tą energiją išeiti.
10: Nes jis kitaip nemoka.
9: Jis kitaip nemoka ir negali, jis jam užsiblokuoja, jis net negirdi, nes jeigu tu vaiką versi, jis gali daryti priešingai. Tai reikia su vaiku surasti bendrą kalbą ir tos jo svajonės, tos norus prisijungti kartu ir tada rasti, ir tada pat galima, ir tada galima jį jau nuvesti. Vat argas tam tinka, va su vaikais hiperaktyviais galima kartu, va tada galima veikti. Ir nebūtinai tik tai su šuniu paleisi, galima ir suaugusiam, panaudojant šunį, vat kas kanterapija yra, ties kuo mes dirbam, kad panaudojant šunį randamas ryšys su įvairiais vat, vaikais ir suaugusiais.
10: Jo, kartais reikia ir suaugusiam išsilakstyti, dar kit plaukus su šuniukais jų pagalbos. Dabar grįžkim prie knygos. Kokį patarimą iš knygos laikytumėte svarbiausių visiems šunų šeimininkų, ypač pradedantiesiems augintojams?
9: Pradedantiesiems reikia ypatingai stengtis mokytis šunų kalbos, šunų kūno kalbos. Gal net reiktų net neįsigijų šunį mokytis, nes, nu, kaip sakyti, šuo bus tas bandomasis triušis, kuris bus sugadintas pas pirmas, nes dauguma žmonių dabar ką daro, kur mes sėdim visi. Nu, taigi va, Google, atsidarom Google ir googlinam, ką daryti šuo tempia, šuo loja, ką daryti. Savo, ką šuo loja, ką daryti, kokią antkaklį priti nuo lojimo. Tai jeigu šuo loja, dėl ko? Ar dėl to, kad jis bijo, ar dėl to, kad jis veja nuo durių kažką, ar dėl to, kad jis siūlo žaisti, ar dėl to, kad jam baisu, ar dėl to, kad neramu, ar jis veja, ar jis persperis grasina. Yra daugybė to lojimo variantų, juos reikia girdėti, juos reikia suprasti, reikia matyti. Jeigu šuo, sako, mes dabar, vieni sako, va, mes privedėm, nežinom, pjaus ar nepjaus, šuo parodo iš kart ir labai aiškiai, kaip jis šūnė kitą puls ar nepuls. Jeigu jisai prigula gražiai savo krūtinę, priekinių kuičių uodegą vizginą, tai jis tikrai nepuls. O kiti žmonės nesupranta, arba, pavyzdžiui, argas loja, sako, Jėzus Marija, jisai puls. Nu, nepuls, uodegytė vizginą, jis išėpės iki ausų, kviečia žaisti. Tai ta kūno kalba, akių kalba, veido kalba, antakių kalba, būtina suprasti ir atliepti, ir reaguoti tai. O mes kalbam kaip, pasiskaitom internetą, uždedam antkaklį ir kalbam žmonių kalbą. Kaip su vaiku? O šuniui netinka ta kalba. Nu, tarsi, ne tik ta kalba, kurią mes naudojam, ateik, nueik, negalima, fu, kaip sako, tu kiek aš jį sakau jam, fu, negalima, jis neklauso, tu ką man dabar daryti? Nu, tai šuo nesupranta tos kalbos. Jis supranta kiek kitokią kalbą. Tai va, tą kitą kalbą mes turim išmokti. Dabar su šuo neišmoks mūsų kalbos.
10: Bet žmogus turėtų pirmą įsigyti vadovėlį ar pirmą šunį?
9: pirmą turėtų, be abejo, kad vadovėlį turėtų pasiskaityti ir tada netgi derėtų galbūt pavaikščioti, pažiūrėti, ne tik dabar, mat visi Facebook'e labai dideli specialistai, viską žino, visi pasikomentuoja, ten viską paaiškina, ir derėtų nueiti ir pažiūrėti, kaip vyksta, tarkim, ar ne, kokios yra istorijos, kokie yra šunys, tą pavedžioti, nuvažiuoti tą veislyną, susipažinti su šuniukais, su šeimininkais, su didesniais, kad vaikas nori žaisti su to šuniu, tai ar tas vaikas gebės su to šuniu užsiimti, galbūt vaikas negebės greičiausiai tėvam reikės susimti. O jeigu namie yra vaikai ir dar viena šuo ir dar nori dar kito ir prasideda chaosas, kur vaikai su šuniu santyki vieni, močiutė dar yra, nu, tai prasideda tokie rebusai sunkiai išsprendžiami, toks chaosas, kur reikia iš tikrųjų pasiruošti šuniui kaip vaikui, bet iš tikrųjų taip, tai yra taip, nu, nes nu, vaikas užaugo, žiūrėkit kaip yra, vaikas užaugo metai, 2, 3, užaugo, paauga 5 metai, o čia mes...
10: Visą laiką vaikas,
9: visą laiką 3 metai, visą laiką loja, visą laiką tempia, visą laiką nori kažką, nori to. Tai kaip su juo reikia išmokti susikalbėti, kaip tai yra svarbu, kad jis to nedarytų. Ar ne, va, einat į restoraną, iš jo guli po stalu, va, 3 valandas, ar ne, va, guli. Nes, nu, jis jam smagu, jisai kartu būna, va, guli ir net neloja, nei nieko, nei netempia, nei cipia. Tai, va, tą galima padaryti nesunkiai, bet reikia, nu, reikia susišnekėti su šunim, susitarti su juo.
10: Tai labai gerai, tai labai kviesiu visus klausytojus, balandžio 16 dieną, 17.30, Antano ir Motiejaus Miškinių bibliotekoje bus... Knygos pristatymas Mindaugo didysis šuns šeimininko vadovas. Labai lauksim visų. O dabar grįžtant prie klausimų. Visą laiką rašant knygą kažkas tai labiausiai būna įvykių, kas labiausiai nustebina. Galbūt atradote ką nors naujo apie save ir apie šunis.
9: Jo, atradau tą naujo, kad prisiskaičiau apie tas hierarchijas ir pradėjau bendrauti su šunim truputėlį, kaip sakyti, nusileidau iš to aukštybių žmogiškų. Dabar visada bet kokią gyvūną, kaip pamatau, tai aš susipaprastinu šiek tiek, nu, kaip sakyti. Ir bendrauju iš šunų kalbą pradedu kalbėti. Akim kūnai svarbu kalbamės, mes pavyzdžiui, kai išeinam, šiandien buvom išėję prie ežerą, čia miškų vaikščiam, tai praktiškai ne vieną žodžių nepasakiau. Rankom, akim. Gestais parodo, ateik, palauk, tarkim, kad šuo nenubėgtų pirmas, ne mašina. Tai

0: tinka šūniui, nes šuo nėra tiek evoliucionavęs, taip jis yra pakeitęs. Mes esam jau dabar ypatingai greitai, va, internetas, šita informacinė erdvė, mes evoliucionavom staigiai ir siaubingai ir mes jau vien su kitu nebesišnekam. Mes jau žiūrėdami vien su kitą, kad ateina koks nors plėšikas apiplėšti, duoti galvą, mes galvojame, jis šypsosi, mes jau nebesuprantam, ką tas
1: pavojas.
0: Jo, nebesuprantam pavojų, nesuprantam žmonių, ką jisai sako. Mes vadovavimės, praskaitom ten internete, oj, tas toks žmogus, mes mums į galvą įkala kažkokia tai manima, nuomonė ir mes tikim. Mes tikim, ką pasakė, mes tikim, ką parašė. Tai jeigu žmogus ateina, reikia žiūrėti čia ir dabar, ką jisai transliuoja, ką jisai kalba, kokios jo akis yra, kokia energetika jo. Mes tos smegenys, kurios veikia, vat, gyvūnai susišneka, vat, matom, ar ne, ateina, taigi vilkai nelakso, kaip išprotėja, ten nepjauna kitų gyvūnų, ten jie, kai reikia maisto, tada kažką ten medžioja. Taigi jie susišneka kita kalba, kūno kalba, jie, nu, ta prasme, ir stirna, kai bėga, užuodžia ten liūtą, jinai bėga dėl to, kad žino, kad, nu, gali jie pagauti, pavojus yra. Mes jau vadovaujamės su to, pas mus marmaliuojasi, galvoja šitą sukasi, šitą maišalinę, visos informacijos. Va ta informacija pas mus galvoja, mums vadovauja, mūsų elgesi. Tai va, ta informacija reiktų, kad truputėlį paslinkti šoną, įsileisti į tas mūsų senasias smegenis, kurios yra labai labai senos ir kuriomis susimendrauja žinduoliai. Mhm. Tarp kitko, žmogus pradeda veikti, beje, kai, tarkim, yra tokia istorija vienoje knygoje skaičiau prašyta, kai žmogus, kuris buvo labai didelė temperatūra sirgo ir ten buvo tokia vos ne sudėtinga prieš mirtinę būseną ir staiga jis pamatė, kad ateina kažkoks laukinis žvėris, ar tai liūtas ir suprato, kad jį gali greitai čia paimti ir nugalabyti. Tai jis metė visus tas, visą savo tas, reiškia, ką jis ten tą sirgimą lygai, staigiai pašoko, įsijungė jam avarinis išlikimo režimas ir jisai nurūko, gelbėdama savo gyvybę. Ir visos sistemos suveikė, jos funkcionavo puikiai, jisai, reiškia, atsirado jėgų. Endorfinai ir kas ten adrenalinas plūstelėjo į kraują, tai žodžiu.
1: Sveikatas įgavo.
0: Tai jo, grįžkime po truputį, nes nu, tarpas, mes negalim taip degraduosim po truputėlį.
2: Turim stabdyti save, bet...
0: Turim stabdyti, šūnis mus stabdo, tai va tie gyvūnai, laukiniai gyvūnai, šuotas, laukinis gyvūnas buvęs, tai jisai stabdus ir vis tik tos gyvosios gamtos atstovas. Tai.
2: Dabar vėl grįžtant prie knygos, labai daug ir įdomiai kalbamės, bet visgi ši laita yra skirta knygos pristatymai. Ar planuojate tęsinį arba kitą leidinį, galbūt apie kaniterapiją ar žmonių ir gyvūnų emocinį ryšį?
0: Tai žinot, tai aš planuoju, o leidikla leidžia. Tai esam kalbėję, kad nu, turbūt išeis, galbūt, aš nenoriu kalbėti dabar, tai čia leidiklos reikalai yra, kad būtų papildytas leidimas išeis kitas, gal didesnė knyga, galiu tik išduoti paslaptį, kad knyga turėjo išeiti ten 600-800 puslapį buvo, toks gavosi jums labai didelis formatas. Bet kai kas truputį kartuojasi, kai ką padėjom. Ir aš toliau rašau istorijas, pastebėjimus, toliau tokias analizės darom ir turim dar daug istorijų, kurios yra neprašytos, tai va tas istorijas aprašinėjau. Mhm. Jos yra labai įdomios, su šunim atkeliavusiais net iš Paryžiaus ir iš kitų Lietuvos kampelių, ir iš užsienio, ir jos yra tikrai jaudinančios, įdomios, ir kai kas skaitė dabar net ašarą nubraukė. Tai žiūrėsim į kurią pusę, kas labiau patinka. Mes irgi, kaip sakyt, kai mums skaitytojai sako, kad rašykite, mes irgi atsižvelgiam, kas yra žmonėmis įdomu ir kas naudinga.
2: Paskutinis klausimas. Ko norėtumėte palinkėti judu su Argu Utenos radijo klausytojams ir Utenos miesto žmonėm, ne tik uteniškiam, bet ir visiems klausytojam?
0: Labai geri žmonės čia, kad kalbant apie empatiją, tai gal pagėdi yra mieste, kur žmonės vargšai turi lėkti ir nebemato daug ko tiesiog per tos darbus reikalus. Aš čia kažkaip biškite empaskite su tenoj, utenai geri žmonės, nu kažkaip tos empatijos, to gerumo čia daug, aš randu dėl to, vat ir su Sandra mes čia dažnai susitinkam ir su ta bendruomenė būnam, čia tikrųjų šilta, gera. Tai va to gerumo nebijo, turbūt nebijo kalbėti apie tai, nebijo dalintis to, nebijo vaikam duoti to, nu, tiesiog negailėt gerą žodį pasakyti. Vat jeigu kyla noras ant šuniukų įsilieti, reikia sustoti, pagalvoti, kaip kitaip galima padaryti. Nes sako, jeigu aš, pavyzdžiui, esu piktas, tai negyvų, ta prasme, šuo niekada ir bet kas nėra kaltas. Dėl to, jeigu man pikta, aš noriu rėkti ant jo, tai jis nekaltas yra, aš esu kaltas. Ta prasme, jeigu jam negerai, čia yra gyvūnas, kaip ir vaikas, kurį aš turiu globoti. Nu, taip pat mes norim pakviesti pasidalinti tuo ir stabdyti piktumą.
2: Ačiū, Mindaugai, jums labai. Dar kartą noriu priminti, kad jūs klausotės Utenos radijo laidos Tu gali. Kalbinome aktorių ir režisierių, šunų užkalbėtoją ir mylėtoją bei kaniterapijos specialistą Mindaugą Sėjūną, kuris kartu buvo pokalbio metu su savo draugu Arga. Ačiū.

0: Mindaugai jums.
1: Ačiū, iki susitikimo.
2: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų keliu. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžia į žemę. Tai nėra vien nostalgija romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Tipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais mokėjimo. Sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, aiškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.

Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos. Ir Utenos dienoje rašoma apie amžiaus audrą Utenoje arba kodėl esu juokina Lietuva. Dimantės Rankinės ir Visvaldo Kulakausko apžvalga. Šeštanio rytą šalies gyventojų mobiliaisiais telefonais buvo įspėti apie numatomą labai stiprų vėją. Smarkų lietų, galima medžių virtimą ir elektros tiekimo sutrikimą. Dėl pietinio ciklono visoje šalyje buvo fiksuojami stichiniai vėjo gūsiai. Tarnybų teigimo tokios galingos audros Lietuva nematė 20 metų. Piko metu šeštanio elektros energijos tiekimas sutriko bemaž 270 tūkstančių ESO klientų visoje šalyje. Utenos regionas ir vėl pateko tarp labiausiai nukentėjusių. Kalbant apie Utenos rajono savivaldybę, smarkiai aptalžytos ne tik kaimiškosios vietovės, kaip reikiant kliuvo ir jau šį savaitgalį vyksiančiai miesto šventė besiruošiančiai Utenai. Smarkus vėjas rovė ir laužė medžius, vertė šakas. Gyventojai liko ne tik be elektros interneto ryšio, bet ir be vandens. Kaimininėme Nikščių rajone stichija pareikalavo aukos. Nuvirtęs medis mirtinai prispaudė vyrą. Taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Na štai, traktorius keičiantis robotai vis dar kelia gyventojams smalsumą. Vėjose zujantis robotai seniai nebe naujiena, tačiau vis dar kelia gyventojų smalsumą. Komunalininkai trumposiomis žinutėmis ir socialiniuose tinkluose ragina smalsuolius palikti robotus ramybėje ir netrikdyti jų darbo. Apie tai rašo Kristina Ramanauskaitė. Taip pat Utenos dienoje rasite visą Utenos miesto šventės programą. Kalbinama gydomojo masažo specialistė Airinga Golubevaitė, kuris sako, jokie robotai neatsto žmogaus rankų šilumos. Gydomojo masažo specialistė baigusi studijas Vilniuje sugrįžo gimtąjį miestą padėti pacientams kenčiantiems nuo traumos, stuburo išvaržų ar insulto padarinių. Asmeniniam patirtimi ir profesiniais iššūkiais besidalinti jauna specialistė pabrėžė žmogaus rankų šilumos svarbą gydant ir papasakojo apie savo profesinį kelią, kalbino Loreta Lileikienė. Kai dronas nukrenta, kaip vienas incidentas Baltijos padangėje tampa dezinformacijos ginklu. Šiuo metu gegužės 20 dieną Vilniuje suskambo pavojaus signalas į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos pusės įskrido bepilotis orlaivis. Jis privertė uždaryti sostinės oro erdvę, sustabdyti traukinių eismą, o prezidentą Gitaną Nausėdą, ministrę pirmininkę Ingą Ruginienę ir krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną trauktis į slėptuvę. Tai buvo pirmas kartas nuo karo Ukrainoje pradžios, kai NATO sostinės vadovybė buvo priversta slėptis dėl tiesioginės grėsmės. Po kelių savaičių incidentas jau buvo tapęs ne tik saugumo, bet ir informacinio karo epizodu rašoma. Utenos dienoje Kirdeikiuose vyko jau aštuntasis tapybos pleneras per žolinę. Pasibaigusiame plenere, kurį Kirdeikiuose organizavo bendruomenė, dalyvavo dailininkai Elvydas Stauskas ir Mindaugas Petrauskas iš Dusetų, ir Gita Buterliaučinė ir Patricija Vytytė Sinicija iš Vilniaus, Marino Konovalovo iš Baltarusijos, kaunietis Valentinas Varnas, plenero organizatorius bei kvėpėjas Gintaras Geisevičius iš Kirdeikių ir plenero akimirkas fiksavę šios publikacijos autorius Vytautas Ridikas. Taigi apie tai ir skaitykite Utenos dienoje. Kalvis be žemės, užšalęs lenktynių vynas, sėkminių švilpos, ant aukso padrošta degtukų cirka ir ant lazdelis pakabinti bažnyčios batai. Vytautą Šukį nebejotinai galime pavadinti savo krašto gyventojų, gimė augo ar su šeima, gimtuosiuose Šarkiuose užpalių sinie gyveno iki 1991 metų, kol atsirado galimybė iš ankštų namų keltis į naus namus Lėliuose. Kalbina Visvaldas Kulakauskas. Panevėžio viskupijos jubiliejus Utenoje 100 metų istorijos tikėjimo ir bendrystės. Rugpjūčio 22 dieną Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje vyko didžiulė šventė. Apie tai rašo Daiva Čepienė. Ir aišku, dienos receptas – marinuoti agurkėliai su kariu bei dienos horoskopai. Ką rasite kituose
rajoninėse laikraščiuose, tai Anykštoje, savivaldos rinkimuose turėtų dalyvauti 6 partijos, sukčių grobis per 50 tūkstančių Anykštėnės eurų. Fotografija Tautvilį užą užkrėtė brolis. Audra pražudė žmogų, tūkstančius paliko be elektros. Po šeštadienio rugpjūčio 22-osios audros paralyžuotas Anykštėnų gyvenimas dar pirmadienį be elektros buvo daugiau nei 9 tūkstančiai vartotojų, turint omenyje, kad Anykščių rajone apskritai yra tik kiek daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Be elektros buvo likęs praktiškai visas rajonas ir didelė dalis Anykščių miesto. Energijos skirstimo operatorius ESO gyventojams išsiuntė žinutės, kuriuose nurodoma, kad elektros tiekimas turėtų būti atkurtas iki rugpjūčio 28-osios. O medis štai foto nuotraukoje medis įsirėmė Anykščių tilto gatvės komplekse esantį restoraną Mitai. Mūsų Ignalinoje rašoma, 2 dienas Dūkštas įspūdingai šventė 165-ąją sukaktį. Žmogus mėgsta būti savo gyvenimo režisieriumi, numatyti pradžią ar pabaigą, sustatyti žmonės į jiems skirtas vietas, apskaičiuoti laiką, apgalvoti žodžius, o kartais jei tik būtų įmanoma surepetuoti net netikėtumus. Tačiau gyvenimas retai iki galo paklūsta parašytam scenarijui. Jis turi savo ritmą, savus prosūkius ir keistą gebėjimą svarbiausius dalykus sudėlioti ne taip, kaip planavome, bet taip, kaip regis ir turėjo nutikti. Taip savo tėkmė nubangavo ir 2 dienas švestas Dūkšto. 165-asis gimtadienis programa buvo sudėliotas, scenarius parašytas, atlikėjai pakviesti, o namų tema jau buvo samoningai pasirinkta ir austai šventės vedėjus Jurgitos Stalauskinės bei organizatorių kalbas. Tačiau su šventės sveikinusiais svečiais ir atlikėjais niekas iš anksto nederino nei žodžių, nei repertuaro. Čia gyvenimas parašytas scenarius savai pratesė nuo pirmųjų sveikinimų iki vakaro dainų, visų grįždavo ta pati mintis namai. Apie tai rašo Laura Raginytė. Na, rugpjūčio 14 dieną Utenos rajono savivaldybės vadovai susitiko su Utenos apskrities policijos komisariato atstovai. Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta policijos pareigūnų pritraukimo į Ignalinos rajoną ir savivaldybės galimybėms prie to prisidėti klausimams. Kazitiškė nuskintos pirmojo šilogio festivalių uogos. Kazitiškė Leknų ūkyje pirmą kartą Ignalinos krašte. Sako, kad net ir Lietuvoje organizuotas šilogių festivalis, tai buvo pirmasis projekto arti Ignalina renginys. Iš kart reikėtų pasakyti, tą pakartojo ir šventę užsukęs rajono meras Laimutis Ragaišis, kad pirmas blynas neprisvilo, dalyvavo nemenkas būrys dalyvių, nors šilogių ūkio šeimininkai tikėjusi bent 100. Sulaukti taigi apie tai mūsų Ignalinoje, o štai Ignalina miestas, kuris atsiveria tik tiems, kurie pasilieka ilgiau, Nina Paškovska tęsė straipsnių ciklą. Rokiškio sirenoje. Rokiškio kraštą taip pat talžė neregėta audra, nuvertė medžiai apgadinti pastatai, sudaužyta Velykalnio pavėsinė nuostoliai muziejų ir daugiau kaip 10 tūkstančių elektros neturinčių klientų. Kaip kraštas tvarkosi po stichijos ir kokie darbai laukia toliau, rašoma Rokiškio sirenoje. Rokiškėnas pasaulio čempionas par vykusiame jėgos trikovės čempionate Domas Vilkevičius savo svorio kategoriją iškovojo auksą. Kodėl į atliekų aikštelę atvykę gyventojai priversti laukti? Rokiškėnas dėl konteinerių tuštinimo aikštelė sugaišo apie valandą. Ilzenbergo dvaras keturkojų karalystė 3-ame keturkojų festivalė, daugybė šunų veislių, dresūros pasirodymai, paieškos dronai ir ypatingos istorijos herojus, visiškai aklas, tačiau puikiai dresuotas šuo Altas. Juodupė akvarelis spalvomis 9 Lietuvos ir Latvijos dailininkė krašto vaizdus pavertė 24 naujais paveikslais. Rokiškėje pirmoji būrelių mugė tėvai ir vaikai kviečiami gyvai susipažinti su sporto, meno, muzikos, šokių, technologijų ir kitų veiklų galimybės. Taip pat skaitykite, kaip rugsėjai visi Rokiškio rajono moksleiviai bus nemokamai apdrausti nuo nelaimių kelyje, sužinosite naujausias kriminalinės žinias ir nepraleiskite kitų Rokiškio krašto
aktualijų. Ukmergės žiniuose Ukmergės politikai spręs dėl nemokamo viešojo transporto Ukmergės rajono savivaldybės taryba rugpjūčio 27 dieną vyksiančiame posėdėje spręs labai svarbu viešojo transporto besinaudojančių keleivių klausimą siūloma, kad visi keleiviai vietinio miesto reguliaraus susiekimo autobusų maršrutai su Ukmergės rajono savivaldybėje būtų vežami nemokamai. Na, Ukmergės verslininkams mokymai apie vartotojų teisės. Šių metų rugpjūčio 31 dieną Ukmergė verslo erdvės piečius vyks vartotojų alijanso mokymai prieš pečiai vietos verslininkams, kaip tinkamai užtikrinti vartotojų teisės, o Baltijos šalių tremtiniai susitiko Latvijos, skelbė Ukmergės žinios Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo pirmininkė. Rašo Latvijoje, Ikškelės mieste vyko 27-asis politiškai represuotų ir tremtinių sąskridys, į kurį susirinko Latvijos, Lietuvos, Estijos bei Lenkijos tremtinių ir politinių kalinių organizacijų atstovai. Šis susitikimas tapo prasmingu Baltijos šalių žmonių patyrusių okupacijų ir represijų skaudžią patirtį bendrystės ir atminties simbolių rašoma Ukmergės žiniuose. Šiandien Seimas renkasi vienos dienos neįlinę sesiją bankai atnaujus makroekonominės prognozes teigiama verslo žiniuose. Visą dieną apžvelgė žurnalistas Arnas Barišauskas. Seimas susirinks į vienos dienos neįlinę sesiją, kad dar iki naujų mokslo metų pradžios būtų apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam įsilavinimo įsigyti. Vyksse per Svetbank, bankų Lietuvos ekonomikos prognozių pristatymai, Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariai susitiks su Rinaldo Radvila energijos skirstymo operatoriumi, operatorius vadovu. Bus pristatyta judų programėlė, pristatymė dalyvaus Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir susitikimo paslaugų vadovė Loreta Levutytė Staškevičienė. Ką dar rasite verslo žiniuose, tai žemės ūkio ministras dėl audros padarinių siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Mažeikos teigimo ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą ar pieno ūkius. Žemaitijoje tai visai, kur ten buvo ypatingai to lietaus daug, tai ten javai jau vandenį, tai praktiškai ten didelė tikimybė, kad jų jau nepavyks išimti. Kalvarijoje elektros nebus iki savaitgalio ir ten pieno ūkiai generatorius perka. Vakar vėlai vakare gavau informaciją, ūkis prieš pat lietų nukūlė 100 tonų javų, didelė drėgmė ir nėra elektros, negali džiovinti, negali jų nei išpilti, nei perpilti. Nuo jo nuostoliai dėl audros gali būti pakankamai didelė, tačiau žalos mastą tiksliai vertinti sudėtinga, nes pranešimų vis daugėja. Dės šeštainį Lietuvoje siautusios audros, antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 vartotojai dėl audros padarinių Anykščių. Rajono savivaldybė pirmanį jau paskelbė ekstremalią situaciją. Anot savivaldybės daugelis rajono gyventojų susidurė su asmeniniais sutrikimais elektros energijos nutrūkimu, mobilio ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais. Ekstremalią situaciją dėl audros padarinių pirmanį paskelbė ir Kazlų Ruda, rašoma verslo žiniuose. Vakaro žinios apie pedofilijos skandalą prabilo ir dvasininkai. Bažnyčia krečia neregėtas pedofilijos skandalas generaliniai prokuratūrai paskelbus apie teismams perduotas dvi bylas, kuriuose kaltinimai pareikšti Vilnius. Arkivyskupijos dvasininkams apie problemą viešai prakalbo ir dvasininkai. Kai kurie jų prašo nepriklausomo tyrimo ir bažnyčios atsinaujinimo kuningas Ričardas Doveika. Situacija apibūdino taip didžiulį deginantį gėdą. Lietuva talžė neįlinė audra šeštanį per Lietuvą, praužusi audra daugybė gyventojų paliko be elektros, medžiai krito ant elektros laidų, pastatų automobilių, pirmadienį nemaža dalis gyventojų vis dar buvo be elektros ir vandens.
O ESO atstovai įspėja, kai kam civilizacijos patogumų teks laukti ir visą savaitę. Kai kuriuose savivaldybėse dėl situacijos paskelbta ekstremali padėtis. Skelbiamo vakaro žiniuose, valstiečių laikraštyje publikuojamas straipsnis susirūpinimas dėl biokūro, kas vyksta, baigiantis vasarai auga susirūpinimas dėl neišvengiamo ir tiečio šildymo sezono savo namus, biokūrų šildantys gyventojai. Jį tiesiog šluoja iš parduotuvių lentynų viename prekybos tinkle, šios prekės netgi normuojamos nustatytas maksimalus kiekis vieno apsipirkimo metu. Žiemai rengiasi miestų šilumininkai biokuro kainos linkusios aukti, vis dėl to tai vertindami ekspertai akcentuoja ne kainą, o kitus dalykus. Augantis kenkėjų atsparumas klimato pokyčiai ir vis mažėjantis augalų apsaugos veiklių medžiagų pasirinkimas iššūkiai, su kuriais ūkininkai susiduria savo laukuose. Todėl vis svarbesnė vieta augalų apsaugoje užima biologinės kontrolės sprendimai, teigiama valstiečių laikraštyje. Lietuvos ryte Europinė vėžė tampa miražu, o valstybė tik bejėgiškai trypčioja teismai, kuriuose buvo nagrinėjami Rail Baltica. Vėžiai statytojai skundai dėl rangovų skolų su brangovams įsirbė ir projekto valdytoja LTG Infra, o gero čia valstybės įmonė jau arti liepto galo verda ginčiai dėl sutarčių, kurių bendra vertė viršė 360 milijonų eurų. Teigiama Lietuvos ryte. Užkreivą įstatymą milžinišką sąskaitą kailinių žvėrelių verslą naikinanti valstybė sulaukė teismo ekspertų išvadų. Apskaičiuota, kad už skubotą Seimo sprendimą likviduoti žvėrelių fermas iš mokesčių mokėtų kišenės bus ištraukta apie 64 milijonus eurų. Birželį Helsinkio saga fers aukcijone parduoti buvo pateikta apie 4 milijonus audinių kailių, ko ne dešimtadalis jų iš Lietuvos šiame Suomėje tris kart per metus vyksiančiame. Aukcijone lietuviški kailiukai turi didelę paklausą, o kai kurių jų kaina patenka į brangiausių trietuką pasaulinį aukcijonai liūdė išaugusi aukštos kokybės kailių poreikį. Tad didelis nuosmukis prasidėjęs per pandemiją, kai koronaviruso užkratas Europos sunaikino daugybę kailinių žvėrelių fermų, pagaliau baigėsi. Kainas augina ne tik aukštosios mados poreikis, bet ir kitos priežastys, pavyzdžiui, sumažėjusių kailiukų gamybą visoje Europoje, Lietuvoje taip pat. Sumenkusi kailinių žvėrelių ūkiai galėtų užauginti dvigubai daugiau audinių, bet negali rizikuoti. Plačiau apie tai Lietuvos ryte. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės. Linkiu Jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
6: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
8: Labadiena visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia stotelė biblioteka, aš Jurgita ir kviečiu jūs klausytis ir pasinerti į dar vieną puikų pokalbį su Birute Jonuškaite. Tai Lietuvos prozininkė, publicistė ir poetė. Nors dėje dauguma mūsų ją daugiau žino kaip rašytoje prozininkė. O dabar susipažinsite su ją kaip ir su poetė. Ji taip pat yra ilgametė Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Šiandien su Birute Jonuškaite kalbėsime apie jos naują poezijos knygą Esamoji. Bet prieš tai, Birutės Jonuškaitės kūryboje ir darbuose nuolat persipina dvi jai svarbios šalis ir jų kultūros. Tai yra lietuvių ir lenkų kultūros. Versdama lenkų literatūrą į lietuvių kalbą, ji labai prisidėjo prie kultūrinio šalių bendradarbiavimo. Pone Birutė yra parengusi knygą Česlovo Milošo šimtmečiui paminėti ir vadinosi knygą Laiko pameistrys. Taip pat yra išvertusi poetės Barboros Gruščkos Zič kūrybą. Birutė Jonuškaitė iš tiesų sulaukė nemažo jūsų dėmesio, kurie skaitė jos romanus, o šiandien labai smalsu ją pakalbinti apie jos poeziją, apie naują knygą Esamoji. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad ji apie šią poeziją sako taip, kad jai rūpėjo, kad būtų kuo mažiau žodžių, bet kuo daugiau turinio. Taigi kviečiu klausytis pokalbio su Birute Jonuškaitė. Taigi dar kartą sveiki, gerbiama Birutė. Labai jums ačiū skirtą laiką. Pristatėte savo naują knygą ir tikrai buvo ne vienas skaitytojas, klausytojas, bibliotekos lankytojas, kuris atėjo į susitikimą su jumis kaip su prozos rašytoja. Ir tikrai buvo nustebimo, kad čia poezijos knyga, tai jūs iš tikrųjų skaitytojų tarpę labiau žinoma kaip publicistė prozos rašytoja. Na, o poezija, kokią dalį kūrybos pas jūs užima poezija?
9: Aš manau, kad tai yra tokie atokvėpiai, nes tai yra mano antra poezijos knyga, pirma išėjo prieš 20 metų ir aš niekada nebuvau žmogus, kuris atsisėda prie stalo ir dabar galvoja, aha, tai va dabar sukursiu eilėraštį. Jie tiesiog ištinka, nukrenta, ar visas eilėraštis, ar jo dalis, ar tik užuomazga, ar kokia nors mintis, kurią nešiojosi ilgai ir nei mane duoda ramybės. Ir paskui sėdi ir parašai. Ir aš daug eilėraščių turiu parašytų ant įvairiausių popieriaus skiaučių, gal net ir ant kokių ten, nežinau, servetėlių, ant kvietimų į kokį spektaklį ar teatrą, ar kur dar iš kitos pusės, kur ateina ta mintis, man reikia staigiai ją sugaut, užrašyt, ir paskui aš iš tų popierėlių atsisėdu kartais prie kompiuterio ir jau perkeliu kaip eilėraštį arba patobulinu, padirbu dar su juo jau į kompiuterį. Tai ta poezija tai iš tikrųjų tokie užrašai paraštėse mano kaip prozininkės, nes romanai, apsakymai, tai yra sunkus, daug laiko reikalaujantis darbas ir tu sėdi metų metais prie vienos medžiagos ir pavyzdžiui, Vumaranta rašiau 5 metus, dabar vėl baiginėjau kitą romaną ir vėl ko gero jau skaičiuoju, nes Maranta išėjo, po Marantos tiesa dar buvo maestro 19 metais. Na tai va, matot, nuo 19 metų jau beveik 6 metai, tai gal bus kitas romanas. Tai tie herojai gyvena metų metais kartu ir tu su jais diskutuoji, kalbiesi, ginčijasi. Tai nereiškia, kad vien tik tai tada rašai, kai sėdi prie kompiuterio ir spaudai klavišus. O poezija, na, tiesiog dievo skreplelis skrito, pagavai, užrašiai. Ar netgi kartais ir susapnuoji, kartais ką nors tokio pastebi, kas tau per dušę, vat kaip elektros srovė pereina. Ir tu žinai, kad va čia ir yra tas eilėraštis, kurį privalai užrašyti. Tai ir taip per 20 metų tokių būsenų ar tokių prašviesėjimų kažkokių netikėtų pastabų susirinko tie, kad jau galėjau ir sudėlioti knygą, o jau paskui jau visa kita struktūra, kaip ta knyga turi atrodyti. Ir
8: dar apie struktūrą pakalbėsim, nes jinai iš tikrųjų yra kitokia. Bet dar prieš tai klausimas apie tai, kad ši knyga esamoji yra labai labai moteriška. Ja kūrėt ne jūs viena, bet kartu su dailininke. Ypatingos yra, net negaliu pasakyti, iliustracijos, tai yra darbų, sakėt, tikrų darbų kopijos.
9: Taip.
8: Taip plačiau apie antrą šios knygos moterį.
9: Autorę. Taip, tai man pačiai buvo netikėta ir aš labai apsidžiaugiau, kai paskambino šios knygos dizainerė Deimantė Rybakovienė ir sako, perskaičiau rankraštį, klausyk, man atrodo, kad jūs reikia į tą knygą sudėti kartu abi su Daiva Kairevičiūtė. Ir aš taip, puikiausiai žinau Daivos Kairevičiūtės darbus, tikrai labai jais žaviuosi, labai man tinka ir patinka jos stilistika, jos braižas. Sakau, puiku, žinoma, tik tai jeigu jinai sutiks. Ir Daiva, žinoma, irgi sutiko ir aš labai labai laiminga, kad mes tikrai skirtingos esam, ne tik tai todėl, kad ji dailininkė, aš rašytoja, bet be abejo, jinai turi tokios, jos tie darbai, jinai tokios ir ironijos, ir grotesko. Mano ne visuose žinoma eilėraščiuose to yra, bet irgi šiandien galima surasti. Tai man regis, tai bus tiesiog dvi moterys savaip apie moteris.
8: Taigi apie tas moteris. Jeigu mes paklaustume vyro apie moterį, jis dažnas pasakytų, kad yra nesuprantamas, nesuvokiamas pasaulis. Ne?
9: Taip.
8: Moteris jūsų poezijoje, nes kas šiandien girdėjo, moteris yra visokia. Tai kokia yra jūsų kuriama moteris?
9: Tai jūs jau ir atsakėt, visokia. Be abejo. Aš manau, kad ši knyga mes vis kalbam apie moteris, moterims. Moterys šioje knygoje daug kur save atpažins. Atpažins savo būsenas, atpažins savo nuotaikas, atpažins gal netgi ir savo gyvenimus, nes kaip girdėjot, kai kurie yra eilėrašiai tokie, nu, tarsi istorijos atpasakotos iš moterų gyvenimų. Visko jos atpažins, bet aš manau, kad vyrams ši knyga yra kaip ir savotiškas mažas raktelis į tą moterų pasaulį, kad jie norėdami jį suvokti ar geriau suprast savąją moterį ar savąją žmoną, partnerę ar draugę. Tai vat gal ir turėtų paskaityti tokios poezijos ir gal jiems pasidarytų aiškiau, o kaip iš tos moteriškos varpinės atrodo kai kurie dalykai. Patys ko gero svarbiausi, skaudžiausi ir na, čia aš vis vien kalbu, kaip jau minėjau, kai kurie eilėrašiai tokie kaip yra prašomieji, bet vis dėlto mano siekiamybė buvo, kad kuo mažiau žodžių, tuo daugiau turinio. Ir aš manau, kad moterys net ir iš mažiausios užuomenos daug ką suvokia arba suvoks skaitydamo šitą knygą ir pačios prisimins kokius nors faktus iš savo gyvenimo. Vyram gal kaip tik, na, atsiskleis, kad aha, tai šitaip jos masto, aha, tai taip atrodo, nes aš jums per pristatymą sakiau, kad na, nelabai gali tas vyras įsivaizduoti, kas yra gimdymas. Žinot, jūs ar gal gruzinų tą tokią anekdotą, kai gruzinė moteris savo vyrui bando išaiškinti, kas tai reiškia, kas tai per skausmas ir koks tais procesas. Na, tai sako, atsiprašau, bet pasakysiu vulgariai, taip kaip tam anekdote, kad iškėti į užpakalį išskleisk ir paskui ištrauk. Tai va tada gal vyras suvokia, kas tai būtų. Suprantat? Tai, o moteriai, kuri gimdė tą vaiką, tai aš užsakau, aš ieškau to žodžio sunkus prakaito lašas. Nu, jis nesunkus, jis yra toks, kad tu ieškai to žodžio, kaip jį apibūdint. Ir man redaktorius Aidas Marčėnas sako, nu tai rašyk gelžbetoninis. Nu, aš sakau, Aidai, va toks suvokimas, jeigu sunkus, tai gelžbetoninis. Prie ko čia tas gelžbetoninis, ne apie tai kalbam šitam eilėrašti. Ir aš įrašiau, aišku, puliuojantis, nes jis toks, kaip žinot, kaip pritrinkęs pulinys būna, kur tau negali ištverto skausmo. Bet ir tai, man atrodo, kad dar reikėjo kokio nors žodžio kito paieškot, kad pasakyt apie tą mūsų moterų patirtį.
10: Jūs minėjot renginio metu, kad jūs dažnai nerašot savo eilėm pavadinimu. Čia taip sąmoningai, ar tiesiog tai yra vieta skaitytojui, kuris jis pasirašytų savo mintį?
9: Ne, aš... Man atrodo, kad gal ir ne visada būtini tie pavadinimai, bet kai jau sugalvojau, kokia bus eiga ir kokia bus struktūra šitos knygos, tai tie eilėraščiai, kurie neturėjo pavadinimo, tai aš jiems tiesiog, na, pritaikiau, pati sugalvojau ir parašiau juos. Bet šiaip tai, nežinau, matot, tai irgi yra koncepcija. Nes jeigu žmogus pamato pavadinimą paleistuvė, tai jau jis kažko tikisi, ar ne? Apie ką jau čia tam eilėrašty bus? Ir aš žaidžiau tiesiog su tais pavadinimais, kadangi perskaičius tą eilėrašty paleistuvė, na tikrai 99 moterys iš 100 bus pagalvojusios visai ką kita, negu ką rastavo eilėrašty.
10: O dabar apie struktūrą. Ji yra kitokia negu šiaip poezijos knygose. Tai kokia jinai? Kaip sudėliota knyga?
9: Va būtent, kai jau bandžiau sudaryti knygą, jinai iš karto turėjo būti dviejų dalių. Turėjo būti viena dalis ta tokia moteriškoji, apie moteris, moterų būsenos, o kita įvairūs eilėraščiai. Bet vis dėlto per tuos 20 metų susikaupė labai daug eilėraščių ir aš supratau, kad man užtenka vien tų moteriškųjų šiai knygai. Ir anuos visus atidėjau dar nežinau kokiems nors tolimesniems laikams, O tada pradėjau ieškoti, kaip išdėliot visus tuos eilėraščius. Ir tada atėjo tokia mintis, kad o jeigu aš padaryčiau būtent abecelės tvarką. Ir kiekviena raidei po eilėraštį, kai kurioms raidėms išėjo po 2-3 eilėraščius, bet tai buvo na, tiesiog neplanuotai, spontaniškai, taip man susiklostė, kai kuriai raidai, pavyzdžiui, orioj yra nuo O raidės, arba, sakykime, raidė E, nuimtų dabar ir parašyk eilėraštį.
10: Tai,
9: raidė E.
10: Išduokit, nes dabar labai smalsu. Ir gal perskaitykit su raidė E.
9: Ir su raidė E aš tiesiog, na, tiesiog taip lengvas toks žaidimas ironiškai. Edikė. Arkliai ėda avižas, sparvos ėda gyvulius, blusos ėda šunį, kandys ėda drabužius, rūkštys ėda geležį, rėmo ėda skrandį, dūmai ėda akis, stresas ėda sveikatą, pigia mėsa šunys ėda, ji suėdė jam širdį, išbadėjusi vilkė. Nu, va, pažaidžiau.
10: Ir puikiai.
9: Žodžiu, edikė. O kai kurie, pavyzdžiui, ereidė, emigrantė, estetė, einamiausioji, net 3 eilėrašiai, sakykime. Čia labai apsėstoji, apsisprendusioji, altruistė,
10: gerai.
9: Aukštaitė.
10: Na, va, gerbama Jurgita, iš sukurtų moterų portretų, vat, kuris šiai dienai jums labiausiai limpa. O toksai, vat, kurį galbūt eilutė, kurie jums skamba galvoja. Arba vat, atsiveršit ir būtinai jį atsiveršit, nežinau, bet...
9: Žinot, tikriausiai, kaip sako, savi marškiniai visada arčiau kūno. Tai gal man patys tie labiausiai limpantis, kurie yra susiję ir su mano biografija, ar su mano išgyvenimais. Nes čia yra daug tokių, kur, na, sakykim, kur nors, ką nors, kaip aš jums pasakojau per pristatymą, visai netyčia, na, pamatai kokį nors faktą, ar iš mano draugio, ar iš pažįstamų, ar bičiulių gyvenimo, ar iš visų su jokia moterim nesusiję dalykai, bet tiesiog tinka kažkokiai būsenai nusakyti. Tai turbūt tie artimiausi, kur ir šiandien skaičiau, ir mama, ir gimdančioji, ir liūdnoji ponia, bet aš visada skaitau ir vat gaila šiandien kažkodėl pamiršau vieną eilėraštį, kuris vadinasi altruistė, ir visą laiką paprastai baigdavau vakarus juo, nes man labai norisi moterim pasakyti, kad mielosios, tai reikia mylėti vaikus, reikia mylėti, aš sakau, reikia, nors čia ne ta žodis. Ar ten vyra, nežinau, ar visa artima kiekvieną savo, bet mylėkit ir pačio save. Ir ta altruistė, va, tai yra apie tai trumpas eilėraštukas, tam davė, davė tam, anam davė, tam davė, davė tam, anam davė, davė tam, tam davė, kad sau nebeliko, suprato per anksti mirdama. Mes duodam, aš žinau, kad tas davimas ir pagal Evangeliją, jis visada, kaip sako, daug sugrįžta, bet kiek aš tokių moterų per savo gyvenimą esu sutikus, kur sako, nu va jau baigsiu tą darbą, arba ten ką nors, arba va jau vaikus užaugysiu, nu tai jau tada jau imsiuos kasti jau jai ten prie dušiaus, ar mėgst, ar aust, ar nežinau, ar įvažiuot, ar lankyti kitas šalis ir taip toliau, ir taip toliau. Ir viską tos moteris planuoja į priekį, nes dabar reikia sūnui, ir dabar reikia dukrai, dabar reikia anūkams, dabar reikia tam, aš tai jau paskui, nėra paskui, mielosios, nėra paskui. Yra dabar. Šiandien, yra dabar. Ir dabar reikia žydėti visom spalvom. Ir skirt tiek, ką nori daryti, daryk tu šiandien, nes rytoj nežinai, ar tu gyva būsi, ir ar sakykim tai, ką nori su kažkuo daryti, ta žmogus gyvas bus, ar bus kita situacija, gal rytoj karas bus, šiandien daryk. Tai man labai irgi patinka toks anekdotas plaukiantis internete, kai moteriškė ryte atsikelia, pasidažo, atsistoja gražiai prie veidrodžio ir sako, reiškia, na, Saulytė, norėtum puodelio kavos su pienuku, ar su kuo ten, nežinau, dar saldžiu? O šalia sėdintis vyras sako, oi, noriu. Neatsisuko, sako, o ar aš su tavim šnieku?
10: Viskas to pasakyta.
9: Viskas to pasakyta. pasakyta, nu aš čia nesakau, čia kaip anekdotas, bet vat, tu turi vieną kartą atsikėlęs pasakyti ir savo, Saulytė, ar tu nori, ko nori šiandien, ar tik tai nori šalia esantis ten, nesvarbu, kad ir mylimas žmogus, ir aš ten nepriešinu, sakykim, bet ar tas ko nori, ar tas ko nori, kur jau aš čia turiu bėgti, jau įsispyriau ir jau lėkiu, nes visiems visur reikia, ypač vat, mamos tos. Aš ir apie save taip sakau, kad visada, visą laiką reikia dukrai, reikia tam, reikia tam, reikia tam. O man atsistot prie veidrodžio ir pasakyti.
10: Na, čia galėtumėm plėpėti ir plėpėti, čia tema, neįsi mama.
9: Taip, taip.
10: Tiesiog pabaigai dar noriu paklausti, visgi jūs esat Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė. Kokiamis nuotaikos gyvena mūsų rašytojai?
9: Oi, tikrai neatsakysiu aš jums į šitą klausimą, nes rašytojai yra vieniši vilkai arba vienišos vilkės. Ir jie visi gyvena savo asmeniniam nuotaikom. Ir tai nėra žmonės labai linkę į kokias bendrystės, į kokius ten, žinot, profesinius didelius suėjimus, kad ir kaip juos bursi, jie nebent bus tam tikram savo vieni tokiam burbule, kiti tam tokiam burbule. Ir visi kažkaip, na, turi tą savo terpę, tą savo lauką, kur jie jaučiasi gerai. Bet tos bendros nuotaikos, aš manau, na, tai nėra taip. Bendra nuotaika gal buvo sąjūdžio laikais, kai visiems rūpėjo laisvė, nepriklausomybė ir visi rinkdavosi sąjungoje mūsų, tie, kurie senoli jau išmirė. Ir, o dar ačiū Dievui, dar keli ir gyvi, kaip koks, sakykim, tuo metinis pirmininkas Vytautas Martinkus. Ir va tada juos kas nors vienijo, ar ne? Tada žinojo žmonės, kad jų ta bendrystė gali turėti galios, jinai yra svarbi, jų žodis yra svarbus. Ir mitinguose, ir tam pačiam vienam ar kitam leidiniai išspausdintas, kaip Romo Gudaičio iš sušaudytų Dainų krašto straipsnis, kuris vos ne revoliuciją padarė. Tai suprantat, o kai visiems viskas, sakykim, gana gerai ir aišku, kiekvienas turime savų rūpesčių ir visokių turim ir dėl lygų ir dėl kokių kitokių problemų. Bet šiaip tas fonas, kai tu gyveni gana tokioj komfortiškoj zonoj, na, žinot, tai yra tik tai kažkokie tokie nuo draugų, gal bendrų būrelių vienijantis kokie nors pasikalbėjimai ar dar kas nors, o šiaip čia gynėlysi kiekvienam žmogui į dušą ir nepaklausi, kuo tu gyveni. Tai ta bendruomenė, na kaip, sakykime, mum labai norėtųsi būti rašytojų sąjungai kartu ir tokia kaip ir profesinė sąjunga, kad pagelbėt žmonėm, pagelbėt socialiniais klausimais, ar ten sveikatos, ar kokiais nuo išgyvenimo klausimais, nes ir tai yra labai svarbu. Bet prie šiuolaikinės sistemos, na, vis dėlto yra sunku apie šitos finansinius materialius dalykus kalbėti. Tai yra tokia gana skaudi problema ir mes visą laiką ją sprendžiam ir niekaip negalime išspręsti, nes jūs pati žinot, dirbat kultūroje ir kai visada buvo kultūra paskutiniam, ten kažkur gale, kaip matot, net ministrų nelabai galima prisikalbinti į tą postą. Nu, nes kas ten ta kultūros ministerija? Kažkur traukinio gale dar vienas mažas vagonėlis, dar. Ir kol valstybės mastu žmonės nepradės galvot kitaip, kad tą vagoną reikėtų prikabinti priekį, nes nekokiom iškasenom Lietuva garsi, nežinau, na, ne savo teritoriją, nežinau, ne savo galybę. O vat su kultūra, kaip matot, mes galime eiti į visą pasaulį. Žmonės mūsų talentingi, protingi, išradingi. Ir čia turėtų būti mūsų vėliava ir tas kultūrai, sakau, pirmam vagone turėtų važiuoti. O dabar visą laiką, atliko kažkas ten kokį kaulą, numes ir kultūros ministerija, ir kultūros lauko ir meno žmonė. Tai, kol toks požiūris bus, tai tokios ir nuotaikos bus.
10: Ačiū Jums už skirtą laiką ir ką, kad neįsektų Jūsų kūrybinės čia.
9: Indas. Galios.
8: Girdėjote pokalbį su Birute Jonuškaite, kalbėjimą apie jos poeziją, apie jos naują poezijos knygą Esamoji. Kaip pasakytų rašytoja filosofė daktarė Aušra Kazeliūnaitė, ši Birutės Jonuškaitės knyga tai poetinis alimentorius, kuriame autorė moko ir mokosi skaityti moteris, jų gyvenimus, rūpesčius, džiaugsmus, nuoskaudas, aistras ir nutylėjimus. Prieš skaitytojo akis veriasi spalvinga moterų pasaulio tipologija, pamatyta per per tuščia žodžiauti nemėgstančios poetės objektyvą. Tikiuosi, kad susidomėjote ir tikrai kviečiu perskaityti šią knygą. Na, o ši mūsų puiki lietuvių rašytoja Birutė Jonuškaitė, svarbu paminėti, kad yra apdovanota daugybė literatūrinių premijų. Pavyzdžiui, 2015 metais ji buvo įvertinta Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medaliu Tarnauti kite Lietuvai už filantropinę veiklą. Ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą. Tais pačiais metais rašytoja apdovanota Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija. 2016 metais Lenkijos Respublikos prezidento sprendimu buvo apdovanota auksiniu kryžiumi iš ypatingus nuopelnus vykdant ir vystant Lenkų lietuvių ryšius kultūros srityje. Ši poezija iš tikrųjų, skaitant šią poeziją, tiksliau sakant, tikrai kiekviena mūsų pamatytų save, atrastų save tose eilutėse. Na, o vyrai, jeigu skaitytų šią poeziją, galbūt geriau suprastų, nagi, kaipgi tos moterys masto. Taigi kviečiu susipažinti su Birutės Jonuškaitės poezija Esamoji. Šią knygą galite rasti ir pasiskolinti viešojoje bibliotekoje. Galite užsisakyti ir patys elektroniniu būdu, tai yra naudojantis į biblioteka.lt portalu arba užėję pas mus į biblioteką ir galbūt ir paskambinę. Taigi laukiame jūsų užsukant pas mus. Ačiū Jums už dėmesį. Kaip visada priminsiu, kad šios laidos pakartojimą galite išgirsti ir šeštainiais tuo pačiu metu. Kelios minutės po 14 valandos iki susiklausimo kitoje laidoje. O galiu jau dabar išduoti, kad kitoje laidoje kalbėsime apie bibliotekos projektus, kurie yra laimėti, gautos finansavimas ir kasgi jūsų lauks apie tai kitoje naujoje Stotelė biblioteka laidoje. Ačiū Jums už dėmesį.
6: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
11: Diena nuostabi. Nuostabus paukščiai,

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviai šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Ši laida kartojama.
12: Jeigu mes išgirstam, kad žmogus užsiima menais, tai mes iškart galvojam, kad nu, truputį toks atsipūtęs, tai gyvena kaip nori, gyvena laisvai.
2: Čia.
13: Utenos radijas.
14: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien radijo studijoje vieši Utenos Saulės gimnazijos tarptautinių projektų vadovė, mokytoja Alma Gaidelienė, sveiki.
15: Labadiena.
1: Kartu jie atvyko kolegė iš Latvijos Vija Jakovleva, sveiki.
15: Hello. Labadiena.
1: Ir mokytojos Almos mokinys Aidas Kandratavičius, sveiki.
16: Labadiena.
1: Laidoje studijos svečias vyks pokalbis apie Norplas Junior projekto tikslus, kokios veiklos vyksta šios savaitės metu, kaip tai padeda stiprinti įtraukų į ugdymą mokyklose ir kokius ilgalaikius tikslus žada pasiekti. Taigi malonu matyti jūs studijoje. Gal pirmas klausimas būtų toks, kokį projektą dabar vykdote ir kokios šalys dalyvauja šiame projekte, bei kiek mokinių iš kiekvienos šalies turi galimybę keliauti bei dalyvauti mainų veiklose.
2: Šią savaitę mūsų mokykloje vyksta NordPlus Junior projektas ir mes turime 30 mokinių, vadinasi, iš kiekvienos šalies turi keliauti ar nori keliauti 10 mokinių, tai turime svečių iš Norvegijos, Estijos ir Latvijos. Ir taip pat mes tuo pačiu metu, ne šią savaitę, bet tiesiog jau visą pusmetį irgi vykdome dar Erasmus Plus projektą, apie kurį turbūt pakalbėsiu vėliau.
1: O koks pagrindinis būtent projekto tikslas ir kodėl jis aktualus šiandien?
2: Na, mes siekime mažinti atskirtį iš paties pavadinimo ir stiprinti įtraukti mokyklose. Ir iš tikrųjų stengiamės, kad mokiniai ugdytųsi tarp kultūrinį supratimą, empatiją, gebėjimą bendradarbiauti ir... Tai šiandieną tikrai iš tikrųjų labai aktualu, nes mokyklos tampa vis įvairesnės, įvairių mokinių turime ir jauni žmonės kartais, jie nemoka gerbti skirtumų, tai mes bandom mokytis patys mokykloje, visoje bendruomenėje, atpažinti ir diskriminaciją, kurti saugę visiems palankę aplinką.
1: Na, sakykite, kaip projektas padeda stiprinti įtraukųjį ugdymą mokyklose?
2: Na, aš tikiu, kad projektas suteikia mokiniams praktinių įgūdžių pirmiausia, kadangi mokiniai dirba įvairiose tarptautinėse komandose, jie mokosi bendradarbiauti, spręsti problemas ir priimti skirtingas nuomonės, kurias kartais būna labai sunku priimti. Iš tikrųjų, ugdoma empatija, atvirumas, mažinami stereotipai, bet nepamirštam ir mokytojų, kurie dalyjasi gerosiomis praktikomis, ieško veiksmingų būdų, kaip stiprinti įtraukti savo mokyklose ir žinoma pritaikyti inovatyvius ugdymo metodus.
1: Na, papasakokite, kokios veiklos vyksta projekto savaitės metu.
2: O, ši savaitė tikrai yra labai užimta ir programa apima komandos formavimo veiklas, vaidmenų žaidimus, turbūt Aidas apie tai pakalbės daugiau, ką vakar veikia ir šiandieną, kūrybinės dirbtuvės įvairios temos ir, aišku, susijusios su tuo, kaip sumažinti tą atskirtį, padidinti įtraukti, meniški projektai yra vykdomi, diskusijos apie stereotipus, žaidimai, naudojami ir technologijas, kurie, vat, būtent dabar, kol mes esam čia, mokiniai kūrė įvairius video reportažus, kūrė plakatus ir komiksus. Žodžiu, šį vakarą bus pristatymas jų šios dienos darbų.
1: Na, papasakokite, kokius ilgalaikius rezultatus tikitės pasiekti?
2: Na, tikime sukurti tvarų bendradarbiavimo tinklą tarp mokyklų. Dabar tvarumas tikrai yra labai populiari frazė, bet norime, kad tai būtų ne tik tai frazė, bet tai būtų ir praktiškas dalykas. Taigi ir norim toliau plėtoti įtraukties iniciatyvas ir kitą projektą taip pat vykdome susijusi irgi su įtrauktimi šiek tiek. Ir siekime, kad įtrauktis ir įvairovė taptų natūralia švietimo dalimi, ne tik tai, kad akimirką kažkada užsimenam, bet tiesiog, kad tai būtų natūralu, o kad mokiniai auktų socialiai atsakingi, tai tikrai mes bandom tai daryti, stengiamės ir norime, kad mokiniai būtų gebantys ginti savo lygybės ir pagarbos vertybės. Ir žinoma, mums labai svarbu dar užmegsti ir ilgalaikės tarptautinės partnerystės, stiprinti jaunimo pasitikėjimą savimi, nes matome, kad tikrai trūksta to pasitikėjimo ir žinome, mes norim, kad ta mūsų visuomenė būtų šiek tiek atviresnė. Ir dar vieną produktą, kurį mes čia sukūrėme, labai svarbu, tai tokį įrankį, įtraukio ugdymo įrankį, kur mes dalinsimės su ne tik tai savo 4 partnerių šalių mokyklomis, bet tiesiog po švietimo skyrius, po kitas šalis, tiesiog bus internetinėje erdvėje patalpinta nuoroda, kur mokytojai galės mokytis, ten yra rekomendacijos, yra iš mūsų projekto veiklų ir nuotraukos ir video tiesiog idėjų, kaip tą įtraukti padaryti mielesnę ir kuo toliau tą atskirti nuo mūsų pašalinti.
1: Na, Aidai, esi Saulės gimnazijos moksleivis, projekto dalyvis. Koks buvo įsimintiniausias tau projekto momentas?
3: Įsimintiniausias projekto momentas buvo tikrai vakar, kai vyko turas aplink Uteną. Tada mes su užsieniečiais atvykusiais čia bendravome, susiraugavome ir atrodo, kad lyg susivienijame ir nebuvo to labai skirtumo kultūrų. Atrodo, kad visi gerai susikomunikavome ir buvo tikrai labai smagus laikas. Taip pat vakar vyko veiklos mokykloje, kaip ir šiandien, ir vyko specialūs vaidinimai, kur mes rodėm situacijas, kai mokinys nėra įtrauktas į klasę, kaip mes turėtume tai stabdyti ir įtraukti visus, kai vyksta kokias nors veiklos.
1: Na, o ko išmokai dirbdamas tarptautinėje komandoje?
3: Išmokau ne tik geresnių anglų kalbos įgūdžių, taip pat bendrauti su kitais žmonėmis, suprasti kitą žmogų, kaip jisai jaučiasi, taip pat kaip tie žmonės suvokia, ką tu nori jam pasakyti ir taip pat išmokau būti labiau atsakingas, tikrai rūpintis jais, nes jie iš toli atvažiavo, Norvegai atskrydo, tikrai tai gali būti daug įtampos ir išmokau susitvarkyti ir pasirūpinti tai žmonėmis, kurie nu, gali pasiklysti tokiose vietose ir tikrai išmokau padėti labiau.
1: Taip. Ar pasikeitė tavo požiūris į kitų kultūrų žmonės, kaip nors tu jau šiek tiek paminėjai, bet gal dar plačiau pasakysi?
3: Labai požiūris, manau, nepasikeitė. Noriu pridurti, kad taip pat buvau kitose tiejose šalyse, taip pat Latvijoje, Estijoje ir Norvegijoje. Ir nuo tada mano požiūris į kitų kultūrų žmonės netaip stipriai kito. Tikrai pamačiau, kokios gali būti kitos kultūros ir kaip kiti žmonės bendrauja angliškai ir savo kalbomis. Bet aš manau, kad visi mes esame lygus vis tiek, nors esame ir skirtingi.
1: Tai kodėl tavo manimu verta dalyvauti tokiuose projektuose? Aš taip manau, kad ir draugų gal susiradai, taip?
3: Tikrai susiradau žmonių, su kuriais norisi ir ilgiau bendrauti ir toliau. Ir manau, kad verta dalyvauti tokiuose projektuose, todėl, kad ne tik keliauji ir pamatai kitokius vaizdus iš kitų šalių, taip pat ir susirandi žmonių, kurie tau gali būti svarbus ir kurie gali padėti tau taip pat ir rūpintis tavimi, tu pasijauti įtrauktas ir taip pat pamatai kitų žmonių elgesį ir čia yra apskritai kultūros toks išprūsinimas.
1: Na, gal ir pagelbėsi tada, Aidai, pasikalbėti su viešne. Tai viešniai mokytojai iš Latvijos vyje išduosime klausimus. Dalyvaujate tarptautinėme Norplash Junior projekte. Kuo ši iniciatyva svarbi jūsų mokyklos bendruomeniai?
3: You are participating in the International Norplash Junior Project. Why is this initiative important for your school community?
4: Hello. First of all, I would like to say that I am very pleased to be here in Utena and to meet such lovely people. And why do we participate in the international project?
3: Aš labai džiaugiuosi, kad esu čia Utenoje, tarp šių labai mandagių žmonių ir norėčiau pasakyti, kodėl tai yra svarbu mūsų mokyklos bendruomeniai.
4: Mm-hmm. We are learning from others. We are teachers and students. We learn from each other.
3: Mes esame mokytojai, mes esame mokiniai ir mokomės iš kitų žmonių.
4: And of course language improvement, we speak more English and sometimes other languages in real situations.
3: Mes taip pat išugdome savo anglų kalbos gebėjimus, taip pat ir pasimokome kitų kalbų, nors ir minimaliai.
4: And practical learning, we do projects on real life situations.
3: Taip pat kuriame projektus, scenarijus, kurie gali būti vertingi tikro gyvenimo situacijose.
4: Aha, on collaboration skills, we plan, we communicate and solve problems together.
3: Mes taip pat išsprendžiame problemas, komunikuojame, bendraujame kartu.
4: All our teachers from different countries get more professional. We share ideas and methods.
3: Visi mokytojai iš skirtingų šalių taip pat augdo savo gebėjimus mokyti ir bendrauti tarpusavyje.
4: And I would like to mention that we bring our school reputation to other countries as well.
3: Norėčiau dar pasakyti tai, kad mūsų mokyklos reputacija kyla dėl to, kad mes dalyvaujame tokiose tarptautinėse projektuose.
4: Mm-hmm. And of course, long-term benefits, good ideas stay, we can use materials.
3: Taip pat yra ilgalaikis rezultatas, kuris mums padeda gyvenime ir mes galime tai naudoti kasdienėme gyvenime.
1: Na, o kaip jūsų mokykloje suprantamas įtraukusis ugdymas?
3: How is inclusive education understood and implemented in your school?
4: Mm-hmm. Of course, all children learn together in the same class.
3: Visi mokiniai mokosi toje pačioje klasėje tuo pačiu metu.
4: Everyone receives exactly the support they need to progress.
3: Visi mokiniai sulaukia tokios pačios paramos iš mokytojo, kaip ir visi kiti.
4: And the main goal is for everyone to feel safe.
3: Ir pagrindinis mūsų tikslas yra padaryti tai, kad visi jautųsi saugus ir užtikrinti.
4: Mm-hmm. If we think about the class, that everybody has different levels.
3: Jeigu mes pagalvojame apie klasę, apskritai, tai visi turi savo tam tikrą supratimo lygį.
4: And we have such kind of support as specialists. For example, we have special education teacher and psychologist.
3: Mes taip pat turime socialinius padėjėjus, kurie mums padeda bendrauti su tokiais mokiniais. Taip pat turim psichologus ir mokytojų padėjėjus.
4: Mm-hmm. And we give more time, quieter place. And less text, more visuals.
3: Mes taip pat duodame daugiau vizualinės medžiagos, iš kurios galima mokytis, duodame daugiau vietos jiems, daugiau laiko ir mažiau skaitimo tekstų.
11: Na, sakykite, kaip tarpkultūrinis bendradarbiavimas veikia mokinių požiūrį kitų šalių žmonės?
3: How does intercultural cooperation influence students' attitudes towards people from other countries?
4: Definitely, stereotypes are reduced when they get to know real people.
3: Taip pat, taip stereotipiškumas yra sumažinamas ir tie žmonės labiau pažįsta vienas kitą.
4: Most respect and empathy.
3: Yra daugiau empatijos ir pasitikėjimo to žmogumi.
4: Mm-hmm. So they understand how others live and become more sensitive.
3: Jie supranta, kaip kiti žmonės gyvena, jie yra jautrus dėl jų.
4: Openness increases.
3: Taip pat atvirumas yra pakeliamas.
4: It is easier to make friends and talk to people from other countries.
3: Taip pat lengviau susidraugauti su tais žmonėmis ir bendrauti su jais.
4: And definitely self-confidence increases.
3: Ir tikrai savęs pasitikėjimas pakyla.
4: They learn to talk about their culture.
3: Išmokstame kalbėti apie savo kultūrą.
4: And better cooperation when they listen, agree and resolve disagreements.
3: Yra geresnis apskritai komunikavimas ir bendradarbiavimas tarp mūsų, nes tada mes ir suprantame geriau ir susikalbame.
11: Na ką, dėkojame Vijai už atsakymus, kalbėjome apie North Plas Junior Saulės gimnazijos įgyvendinamą projektą, bet Alma yra projektų vadovė ir ne viena įgyvendina, tai manau, kad jūs galėtumėte papasakoti, kaip jūsų mokykla taip pat įgyvendina Erasmus Plus projektą apie skaitmeninį gyvenimą, taigi pasidalinkite trumpai apie šį projektą. Kokios šalys dalyvauja, ką jau nuveikėte ir ketinate nuveikti, kaip ši iniciatyva siejasi su traukties ir atsakingo ugdymo tikslais.
2: Taip, mes turime dabar Erasmus Plus projektą ir visai neseniai mūsų mokiniai ir mokytojai grįžo iš Portugalijos, o jau gegužė kraunasi lagaminus ir skrenda į Turkiją. Taigi Turkija, Portugalija, Rumunija ir mūsų Utenos Saulės gimnazija dalyvauja 1.5 metų trukmės projekte. Tai yra apie ekrano sąmoningumą ir atsakingą technologijų naudojimą. Ir kaipgi tai susiję ir siejasi su įtraukties ir atsakingo ugdymo tikslais, tai galbūt pasakyčiau taip, kad šis projektas labai natūraliai papildo mūsų įtraukties stiprinimo veiklas, nes mes kalbame iš tikrųjų apie įtraukę skaitmeninę edukaciją. Ir kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas mokinys, nepaisant gebėjimų ar socialinės aplinkos, ar net turimų kažkokių technologinių galimybių, tiesiog gali visapusiškai dalyvauti ugdymo procese. Taip pat tai reiškia, kad technologijos naudojamos ne kliūtims didinti, bet tiesiog mažinti kliūtims. Ir skaitmeninis turinys iš tikrųjų pritaikomas visiems, taip pat mokiniams turintiems negalę ar patiriantiems socialinių sunkumų. Taigi mes iš tikrųjų siekime, kad tai taip ir būtų. Ir iš tikrųjų galbūt yra tokie 4 įtraukties principai, kuriais mes ir vadovaujamės šiame projekte, tai prieinamumas, labai trumpai, tai mokymosi medžiaga turi būti suprantama, aiški, patogi, naudoti visiems, Ir lygybė turi būti, kad siekime užtikrinti sąžiningą prieigą prie įrenginių, interneto ir mokymosi platformų. Jeigu kažkas turi prisijungimą prie interneto, tai visi turėtų turėti nemokamai mokyklą ir taip toliau. Taigi daug kitų lygybės klausimų yra sprendžiama. Empatija labai svarbu, mes atsižvelgime iš tikrųjų į skirtingas mokinių patirtis ir jų poreikius. Ir žinoma, iš pavadinimo projekto tai sąmoningumas. Mes tiesiog skatiname sveiką pusiausvyrą tarp technologijų naudojimo ir gerovės.
11: Na, dėkoju mokytojai Almai, bet žinau, kad ir Aidas dalyvavo šio projekto veiklose Portugalijoje. Sakyk, kokie įspūdžiai?
3: Portugalijos įspūdžiai buvo vieni įsimintiniausių tikrai. Ten kultūra labai skiriasi nuo Lietuvos ir bet kokių kitų valstybių, kur mes dalyvavome Nord Plus projekte. Portugalijoje viskas vyksta labai greitai. Ir buvau šeimoje, gyvenau pas juos visai savaitėj ir sėdėjau su jais prie vakarinio stalo. Bet kaip vyksta jų visas tas
11: ritualas,
3: toks ritualas, galima sakyti. Ten atrodo, kaip filme jaučiausi. Viskas taip vyksta greitai, vienas su kitu kalbasi ten labai garsiai, bet jie vis tiek paaiškino, kad taip jie bendrauja, taip jie komunikuojasi, čia yra normalu. Atrodo, nors ir jie pyksta gal vienas ant kito. Aišku, jie kalbėjo angliškai visą laiką, kad aš viską suprasčiau.
11: Aš tokia mandagumą, kad...
3: Taip, buvo tokia anglakalbių šeima taip pat. Ir supratau daug ką, bet atrodo, kad taip labiau agresyvus yra, nors jie mandagus, tiesiog greitai gyvenimo būdas labai greitas pas juos.
11: Taip, taip. O dabar gyvena šeimose svečiai jūsų pas jūs, ar kur nors bendrabutį, ką mokyti, gal daugiau žino?
2: Na, Aidas irgi žino, Aidai, papasakok.
3: Yra keli norvegai, kurie gyvena Turugnų viešbutyje Hilas, taip pat yra daug estų ir latvių, kurie gyvena bendrabutyje profesinės mokyklos. Ir taip pat yra daug irgi mokinių, kurie gyvena šeimose, namuose pačiuose tų mūsų lietuvių mokinių.
11: Tai gal žinai, kaip jiems sekasi, kaip jie mus mato lietuvius, gal tokius labai liūdnus, nuobodžius, kaip portugalai, labai aktyvus, taip supratau.
3: Daugiausia jie skirtumą mato tarp mūsų kultūros ir maisto, ypač pas norvegus. Latviai mano, kad mes esam visai panašus, todėl kad mes esam vis tiek iš...
11: Broliai ir sesės,
3: taip. Taip. Estų nuomonė apie mus, tai aš tik tai girdėjau tai, kad tas pats maistas skiriasi ir mūsų tas kalbėjimo būdas šiek tiek greitesnis.
11: Greitesnis.
3: Yra.
11: Taip. Nu, cepelinų jau ragavo svečiai?
3: Buvo keli norvegai, kuriems siūliau paragauti tradicinių šaltibarščių.
11: Šaltibarščių.
3: Tačiau yra kai kurių, kurie nepatinka tam tikros daržovės ar dar. Latvijai ir estai tikrai jau yra kelių jau bandžiusių cepelinus, keptą duoną, tokius kitus mūsų tradicinius patiekalus.
11: Na, vienu žodžiu, labai smagiai laiką leidžiate, tokia jaučiasi bendrystė, tai gal vieni kitiem dar kokius linkėjimus perduotumėte?
2: Ar linkėjimai čia mums trims, ar visai
11: tiesiog
2: mūsų komandai?
11: Komandai galbūt ir visiems klausytojams, kurie klausys per mūsų YouTube kanalą vėliau.
2: Na, tai mes iš tikrųjų norėtume palinkėti visai gal Utenos bendruomeniai ir tiems, kurie klausys kitose šalyse ir Estijoje, Latvijoje ir Norvegijoje, tiesiog palinkėti bendrystės, palinkėti vertinti tai, ką turi, kiekvieną dieną žmonės sutiktų savo gyvenime ir iš tikrųjų užmėgstos draugystės, kad jos tęstusi ir kad mes tiesiog vertintume patį žmogų, ne tai, ką iš jo gaunam, bet materialinį dalyką kažkokį, bet tiesiog tas vertybės, kurios yra mūsų širdyse. Tai tiesiog to ir siekiu ir kad jie būtų visi įtraukti ir niekas nebūtų atstumtas. Would you like via to wish the listeners

0: Džiaugiuosi buvusiu tenoje, daug mandagių žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi mumis, taip pat galima su jais ne tik angliškai susikalbėti, tačiau ir kitomis kalbomis, tikrai yra toks bendrystės ryšys, jaučiuosi įtraukta ir tikrai linkiu kitiems žmonėms sėkmės.
1: Ačiū, nu ką tu Aidai palinkėsi?
0: Palinkėčiau visiems žmonėms keliauti, pamatyti kitas kultūras, pažinti ne tik kitus, bet ir save. Linkiu bendruomeniškumo ir kultūrinio išprusimo.
1: Na, labai ačiū už tokį įdomų ir šiltą ir jaukų pokalbį. Sėkmės Saulės gimnazijos tarptautinių projektų visiems dalyviams, visiems svečiams linkėjimai. Nu, visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad studijoje viešėjo Utenos Saulės gimnazijos tarptautinių projektų vadovė mokytoja Alma Gaidelienė bei kolegė iš Latvijos Vija Jakovleva ir moksleivis Aidas Kandratavičius. Dar kartą dėkoju ir sėkmės.
2: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas. Radijas. Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Thank you.
1: Čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui. I heard what you said.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusio su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
10: Reklama baigėsi.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: Reklama baigėsi.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 20.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia.